0: watonya ciangania menyete murito nugo watonya guo ni jikene ne mumburo mumburo atonya dori kana ya yengi
1: vota na kila nani mureri boya na mama kanisa wa kiraoko sieva na dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaru
2: Wane gwi samba sia gamba Naiso ni kambia kudhonja Ndumene ni gukero kyo mwadhi Eni Negu kyo mwadhi
3: Marito wa maku ambita kwa pasta wa kamaru Liunye Nita mvuje ni ngena gwi nikipindi Kia kutuwa mwadhi madhamaira oko
4: Niembeta kwa maito karioki Muno muno mambisi takiveso Nimeta kwa uwele Nani mendete kudhikiria mutambo wa mwaro muno Gendere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
5: Vai marito wa ambita kwa ubina Founder wake amake arutua Gita kwa Embu County Comrades Association Nani ndika giriria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
6: Vai marito wa ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nindi kagiriri kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadhi
7: Davis Murioki kumagwere na arangi mambitaga ta mwarimu Murioki Nindika giria mutambu wa wimaro ki pinigia gita kwa ni mureithi mboya na wanjao ya gotua mwati
8: Wimaro FM Gaka niko
2: Sira wa irabe itietene Huku matutu mwati vamoe Tondu ya kovia Ifisa gana mambere
8: Mwekari waru nyenje Karurumo Siakago, esiara na matura mare marigi siretie. Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhi esia mbiasara. Siage kuo, wanakana imenyidhi esia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, ruterero wa varavara ya kudhie siara. Wauguo, no waranidhi ya nataratisio kawe, kovitu kira 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Volvo, we Mwaro FM Gaka niko
2: Mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guambuto Enikabuti Mwagwe sona na mwaka vore

0: Usieta kwa karo gitari na rwimbo rwa kiroega vyo we monene na tetheru we monene
1: Hallelujah
0: Ate
1: Wewe monene
0: Rwimbo rwega vyo rato ambiriria kira wako kia monde Me tambole me vota ni awi moro kira wako kia monde kia njumaine Ogo ni gwetura ambiriria wega vyo ogo ni gwetura angu kuma me tambole Good morning.
1: Hallelujah.
0: Hey, come in, I'm

0: nikio gitumi nguga na nikio gitumi tukuga no toramie yeah. A very good song. Anyway, gavyo rimboro rato kinyina na gikamirongo iri vitukite kuma siavana wega dina sana sia kirako wega vyeto kiambiriria muvango wangu tumo the good morning. Oh, yeah. Ni oke vanga vanga kumagara muthikire we tayari umagarite ukinyire mathiriro kutugaga atia. Uro manda gukumi. It's about the time we say good morning. And the day is still very virgin.
1: Gutua muathi avandari awe mwaro.
0: Nego tu mwadi avandari awe mwaro FM. Nani omani gutua mwadi turatua kila wako kia umondi. Ni to kiambiriri ya mwoni ya mwosero wanjumaine kila wako kia rovio. Yani on a Tuesday. Tarikine kumi na idhano. Mwairinu wa kenda. Mwakano wangiri gire mirongo ili na idhathatu. Vanate ora mukate kila wako kia kukivanate kila wako kia umondi. Karibu sana.
2: Oga makiri ya tukiuga wakenda liwe karigate. We karigate.
0: Yes.
2: Nani mudhanya wengi mwosero mudhikiriria. Tugeri yirengi. Tuwewe vinyo ringi. Tuambiriri yirengi yosero. Mwakira ngedhi siya tosia kira oko mudhanyo mundi. Tuki kunyita koge ni gutuwa muadhi.
0: Wega muno.
2: Ni angi koro netu wigwire ngoko siya gamba kukuku. Tuzo nine tulikiria kugamba. Wana tuweru tuagiru eko koro watu. Magaru kete tuka sarania na siyo.
0: Ogo.
2: Natuse mani na mudhanyo yo.
0: Osio ni goma.
2: Kikara kia mutolire wetu. Nigadha tumenye ni muere kira oleko. Turosa na juma ine eno. Na mudhanyo yo turauga ni wakarigate mweri wakenda. Mwako wangiri gari na mirongo yari na idhatha to.
0: Yes.
2: Onia mudhanyo na kuruwe kigenda genda. Enu wago anati tu agiru koro tukeru taniria kunyitete mi mutoli reri.
0: Yes.
2: Wiratha singi kutira mundu wago kira kira kwa kubevinya. Wago kira. Vinya.
0: Yes.
2: Enu wago kira usabani na siyo. Wago kira wambia njenda siya kusia mudhanya.
0: Ogo.
2: Enu wago kira. Uwe tume, no kinyaniri yetu maondoto wako.
0: Na jira nguve, kire tulageri ya kuga ni ati vinyo ulea monene na ulea mwenge. Uwe ndari yaku, uwe mwene.
2: Very true.
0: Uwe ndari yaku, uwe mwene.
2: Yes.
0: Kira vatara kweka ni kovi ingoli ratu.
2: Yeah.
0: Hii ni kovi ingoli ratu.
2: Kwa sta haka boost kanini toho nuna atu igua kiroko kio mundi.
0: Yes.
2: Wenuwe we na vinyo ulea monene makiri yoku wete ndari yaku.
0: Otherwise wana mukata kira wako kio mundi waki ati akule kondi ule mwode kiri kira wako geiki. Kia juma ine. Gado siya mwanya mwono ni kukurote kete kutoku waku. Gado siya mwanya mwono ni kukwete kira ngura muka matene matene tugane team.
2: Matene matene.
0: Eee. Team matene matene.
2: Ando matase magwa ni kavevo.
0: Yes.
2: Ando merengeti. Manikala hiyana yoga atene.
0: Yo.
2: Ando mese we.
0: Eee.
2: Merengeti.
0: Yes.
2: Uka mienda mwono.
0: Eee.
2: Odeni.
0: Naguo. Ni akubura undi
2: ni mwatu ikarata
0: bas
2: yes
0: eh
2: ndo ngiya tu magaru kwa mudenya
0: yes
2: ni ni sawa na virika wega muno
0: very good
2: ah dikole ke virika kirato voli dia round ye
0: ah
2: tu na round trip
0: eh
2: omonde andise kole na au mandinge kuira mwatu ni gwata kwani na karugendo ka kindu ithari muna nuthu uni kuga ni mukinyu moya
0: eh ah ithari muna nuthu ni oma iyo na yoye mumu avoka kinya moya proper.
2: Eh, ora no monde. Ke berikirikirato di urukia mono, mono mono mono mono mono.
0: Eh.
2: Neru ndo liongenagia mathamau.
0: Yes.
2: Nuriru mwe kukivirikiriwa mukivirika mukivirika.
0: Eh.
2: Ona gandu merutaniriti.
0: Ehe.
2: Imatunga yatu igusagirenda.
0: Eh.
2: Atumia.
0: Yes.
2: Andu arume no atukunia tu imiruku.
0: Atukunia
2: tu imiruku.
0: Wa mundu athiete vale acharagiria
2: yake. Nandu mavyukete tene ukaliwa ruwe.
0: Eh.
2: Na kenda na nuthu.
0: Yeah.
2: Ni era kama mundu wingine 014 ngamwira angekora kweli era riega ritumaga ngenele mutulire ni riri account yetu kuti mundu tengerete handu the very calm kuti ora kinyangore wingi
0: ehe
2: wa mundu athiete na face yake
0: gutena chaos
2: huko anagutaina thaino thakenda andu no mavinyurite
0: ya
2: no mavinyurite mavenya mavenya mavenya mare matura huko ndicha ndo kwa mabiete ko
0: yes
2: wate ni ndoragiu ngauga tunga itwigwirenda
0: eh ne oba
2: ni mundu tesi amamire ana kana mumahamu
0: anadose kana no mamire
2: na gukera tene gwake
0: eh
2: na ni thakinda
0: abinoketi akinoketi
2: eh
0: ne
2: benyeria nalio
0: kunia
2: kiria kuite
0: eh ah
2: usinugomotorire
0: eh usinugomotorire
2: eh
0: wa mundu tugane kubingo ene ni kugiginya thatu eh ne gwire magitwa
2: ne gwire
0: Mugiginyani, in fact, nirame njire kiugo gea kithoiri kia Mugiginyani.
2: Ya.
0: Ni Mugaga.
2: Hey. Hey. Mugaga na ni. Yes. Kwa musea Muga, wogu hali wali
0: mkavu. Mugaga na upo hali wali mkavu.
2: Hey.
0: Ilu Mugaga, nuyo Mugiginyani.
2: Mugaga is Mugiginyani.
0: Yes.
2: Anakona ulea idea ingira na wega.
0: Hey.
2: Mugaga na Mugiginyani.
0: Hey. Anagaga.
2: Hey, anagaga.
0: Hey.
2: Nenyo inu waga. Nubira nguni oke, ukuita dhake. Nubiu vete venya venya. Kutiku dika fora tu, nudu atakutatha.
0: Nudu wako makania ni ya te on the, te mundu guonde wevi kakakaro kwa esivari adhiete.
2: Yee.
0: Okay? Kana akora wangi nyegia ese vale adhie nukuma na kendo vo. You see?
2: Eee, bai,
0: ni Mugaga.
2: Eee.
0: Ni kugeria tu. Akegeria va, kegeria vare, kegeria vare, kegeria vare. Well, maonuma tonyana ni sawa sawa.
2: Ni oma.
0: Maonuma tonyana rusio na gudu anwe. Nwa mudenya.
2: Ai.
0: Mugaga.
2: Eee, kabisa. Ni guo. Engi kwanja makora kwa matengerete site.
0: Eee.
2: Kwa tengerete wane kana contractor.
0: Ya. Yeah.
2: Nukugweta kwele uko omonde.
0: No, contractor ndakora kwa site, eh?
2: Nuri, kukora kwa site?
0: Eh, foreman.
2: Oh, ni foreman yukora
0: yes.
2: Kwa site? Oh, contractor nurafeta wira wako dhondeka.
0: Contractor onanda kinyaga site wogo.
2: Akinyira
0: litera. Abora giru ambisa.
2: Ya.
0: Yeah. Yee.
2: Ananda kinyava u?
0: Eh. Ike kwa wako wa manureko.
2: Oh, usieta kwa foreman.
0: Foreman ni keru contractor wa site.
2: Oh.
0: Yee. Yeah.
2: Foreman nule tuta vundi monene.
0: Vundi monene.
2: Oh.
0: Usio.
2: Ninaambia kwele wadi.
0: Mm.
2: Leo aita gira sio vundi monene.
0: Eh, amuvundire bisa. Yonekana noko muita very true.
2: Yonekana noko muita.
0: Yes.
2: Nwa the foreman kwa vura kwa contractor kwa vura kwa bisa.
0: Ruu ure kwekaga?
2: Eh.
0: Foreman ni ke manager wa mujengo sio. Okay? Aruga magangetire. Akauga umuthe ni na mavundi e 10 nirenda kuongerera inge aye kana?
2: Aire.
0: Aire. No mavundi boge okiriria njara. Akiuga we na we uka. Right? Akiugo mothe ni avatara ru koroga mirongo tethatu. Akiuria nega na ava. Akiruwa koroga to marae onde mirongo tethatu toto. Akiruwa ruma atigara kana kwa atigara koroga engi aire. Ega na aire. Kia kiuga engi matonya ya wira. Akithiuru roke venya venya. Ii na kugugo. Alright? Ii kana. Kwe mudumi oka kwenye osoro very early in the morning. 6. Kira ako.
2: Ii akura. Ah, nosio anginyanga 5:30.
0: Osio ruoga kwenda wega. Osio nikio kuvura garifaro. Mujengo.
2: Oh, hey. Ay, connections ifanya.
0: No. Osiye connection.
2: Nuese vundi mwenene no.
0: Nuese foreman no. Mujengo li osiyo. Na kukwe foreman agakovatara mundu yenge wa wera. Nuora gia manda mwaka mori ya nuese mundu. Manda mwaka mwera nena namba. Nieno. Ivenya ivenya. Runo.
2: Wago kwa wina ando.
0: Nega kingdom waka kroke wawu. Wadio, in fact, wanoki wa mojengo yo kithi wenge tono mojengo te kwa tura kama miaka na miaka. Wadira nuse nwaka mwako di wenge.
2: Anokoro ola ente kanandu wenge kimia geki.
0: The best thing, nukoro yema vukule mega, ma foreman, kana manda mwyo osuru.
2: Osuru. Oh.
0: Oyo kuina di osuru.
2: Asi niyo makora wama, vata muno muno.
0: Yes. Dino wasa iti.
2: Okay. Haya. Gwira kwa mundu akora kwa vata muno mutu.
0: Eh, goti mundu ta yavata. Kwa na mada muzio.
2: Muno muno muno muno mutu derio.
0: Yeah.
2: Ina muthikire ndina sana ndai kamirongo ile na chigana.
0: Ndio ma.
2: Ndi mirongo ile na mugwanja. Gwa kiete kwa na mukate ndi teke register mudenya wa Tuesday.
0: Yes.
2: Tukikoro tukisagura weka maundu mega maundu maro maundu mari makutuma Tony Odiwa na ambere muthenyo munthe maundu mari makumariria ngoro sieto tonya thino wa Facebook ya Wimora FM to forum wenosio tonya kulia 321021 bitie na kigo Wimwaro tuandikire ndumiririe twire matura mavana atia si ni rira mugaruka sukuru tukamwendithiria ngesi mbaro arimo mandagitari arimia vori biashara we mutwalithi wa boda boda mutwalithi wa ngari mawira metu mari munthe turakinyanirio Monde titura kuendithiria wina mwega makiria na wina umithio.
0: Ni oma, ni toke ambiriria njuma ine ya omonde ni Tuesday, tiku? Ah, teto di mono, tika tuwe kiadrele.
2: Tuambe to, meji dos.
1: Kura mukatuwa guta mirengeti, gatwe donde kire mudenya na kiugo kia vata.
2: Dos, ya kiro mkumudhikiririo kiumagaruka Tuesday.

0: Tena gwe ini ona tumikirire nundu nigetu wa gwiciarira wi mwaro ni ture
1: Muthenya ni vindi we dhambothio Wakiatia
2: Wakiatia kwa ramuka atakira wako kia mudhe Tugu mugambu wako tokia mbiri ya muthenya wanjuma ine Noti mugwanja sire inya sire idano Idanda tu mugwanja noti inyanya na noti mugwanja idato idato Emua sire noti idato kenda kenda tu manyura kwa ramuka ule Wakia 3-2-1-0-2 Wambiriti na kigo we mwaro Eo nindo mbiri ngove kana SMS ungena Noto wali ya wega vyo tu manyura kwa ramuka ule Wakia kia kwa geki
3: Wega makiria ato andikire ndumiriri ya kunu wante didikana waro Kore kwa wigo ono vangeto na njira ya mwanya makiria wigo ega utethere dia na njira ya mwanya na wego toga wigo tulakwira mbothi dhene wa play store ya kuvo teko download wigo eo nendeleva wakura kwa eva hu naga kukinye wega na tulakwa kira wako giaku mbothinye wakura tulakwa giri ya tea wema hondo matagi rogo kura magikulia kiongo no mutangi ko is not your portion eni nduwa girogo kura ugise dirwa wanaivareva nini kabinda kaleo nenda kwekinye varevo ndio ravatara gukoro gikinya tikira wina app ino thini wa thimu yaku kina vata kumagaruka na njira mbaro makeri
2: iyo turaria ne we go by the way odikireria alright kwa gune kwevanga vangana we go ni sawa alright 3210 tuambirite na kigo imoro yoni nubiriri nguve no turumirie ne nalisio kinyanya cia kiri kuro ni Facebook TikTok Instagram YouTube konde ni moro FM FM ina ndwe
3: demonene
2: no thie kwira Facebook kana TikTok ya murithi mboya tukaraniria mwena ucio kana ya
3: Wanja wanjiromo makanisa Ugatonya mwenosio Nitukwa nendi yoga Facebook TikTok maondo Nimega mwenosio
2: Very good Tika tuwe vanga vanga Tumanyo rakuwa ramo kore guwakia Kira wako kia omonde Hello we mwaro
4: Kwezi mboya
2: Niku waro mnone ya tia
4: Ya Kines ya koye
2: Kwa ramo kati ya koye ya Kines
4: Koye kukia tala mwata vanga Kari ya Kwa mama kanisa
3: Ni mwaro mno
4: Kwa ikwara mkawela kwena kenunduye
2: Iii
4: Kwa tena kazena rune kwa Kwa ndakodi ya Mwenene wa chonje ni wakabuti Na Na wana ngo weta angiria kamukiri
2: Mhmm
4: Na ngo weta kariokia ngoza
2: Iii
4: Andakia ngai
2: Yes
4: Na ngoro vya kora kere tire Nimorio na kuwa o kera atia mrezi
2: thank you, Tindo Wega. Hello.
5: Morning, Mr. Murevi.
2: Good morning.
5: How are you?
2: Nia, I'm good.
5: Eh, gather your mama kanisa.
3: Ni mwaro.
2: Eh, karibu sana, njero.
5: Garari kwa kena, mwaka kwa kwa kidogo.
2: Yes.
5: Otherwise, ando wa tukali rea, tumrezi makiembera wa mundo, tuka ambagia mutambo, likwena mwaka kwa kinyo wa njiru wa mbogo. Pai nama anda mulu foto kau yang jual orang yang wah kasih rumah yang wah betul ni malas saya entiri dah. Malik kerja mana anda tu lari dari tu mana apa mahu mori.
2: Santai sana. Thank you Anjaro. Hello.
5: Ya, boleh bingung nama mama kali siapa ni aro?
2: Tiada mana.
5: Memusuri nu awak kali mari.
2: Yes.
5: Ogo kali mari kuara muka mereka.
2: Ii.
5: Nada yang muka orang kain nak kiri ada kiri.
2: Santai.
5: Nami tapa ni onde kiwi kangi swa kuondogwe tawa mubigi datwele ora kwa na mukana kina captain jingi yaka gumori na kina ali amuma na nyako akale na risala ni na mundu weta kwa wanjira wangu na wanjiru wake tare matwele kwa na mukate na wangu maike dhunguli na mudoni wa muri maike ya ni matito ure kwa na mukate ya
2: sante sana Tinda Wega hello
6: aro mama kamisa na mwezi mboya mwe aro
2: tiaro
6: ture kariki wangu zani ya waka azari
2: kwa na mukate ya
6: azari kwa na mukawega kariya nikeza
2: ii
6: Nonge kwe na kinuru, nonge mbura ni kinuru, kinuru ouyo.
2: Mhm.
6: Ee, na umote kutena ambe, umote kutena ambe kwa teoro.
2: Ee.
6: Ee, dati ambo ni mwote njeri erisi ya zia kwa kiangoki na kazi ni wake ma kwa kukwa kia kwa kia kia.
2: Yes.
6: Ime kwa kimejua kuhini, mewende mwende mwende mwende mwende kwa kuhini kweza.
2: Thank you.
6: Na kesto wake lanjiwe na njeri njeri wake.
2: Mhm.
6: Na mwoyo mwa maya inazore nika wake.
2: Yes.
6: Na ngiringo akore mutu oware mai na gacho gwandara tare mabira kugwa tia tia muri vidina ni wega.
2: Thank you Tinda Wega wanawe. Hello.
7: Wakaniko.
2: Karibu.
7: Mosio yo ando.
2: Mosio yo ando.
7: Aji aji amboya.
2: Oyo.
7: Basta ke gozo ne yabando ri wanja.
3: Ikwaro muno.
7: Good morning, my sister.
3: Good morning to you.
7: Ndiwa ba beto ndore bae mongi aoka akaruka mabangeti re.
3: Mhm.
7: Atena nuna kwa tokena jana kauri ya mwusia ule ando
3: Ehe
7: Kwa miya kamura tuikuwa na nuna kwa tuikuwa
3: Ehehehe
7: Na kwanye nuna kwa mwikuwa
2: Yes
7: Ava nizikaribuni sana mitambore Kwa tuwe tokena ni vya tena na wanyaka wa naikomi
2: Eee
7: Ehi tukamuwe tena tukamuwe na muna tondo soya nyoka wa imbega
2: Sante
7: atuwa choke

0: Thank you. Okay.
1: Na ata mundu ugwetwa njeru kiremba ati yambiye ni anyinyia kiremba kunyinyia.
0: Haya.
1: Na mundu ugwetwa ndeno na wakareko. Ngira mera atirire. Mali mundu nyamwega kirembo ya.
0: Yes.
1: Kuika nyamwega kuika chanija tawa gashi ya ndishi kwa anu ugesi.
0: Agashi ya nigesi.
2: Kaigwaya.
1: Yesu ya wanakiru nguru wa mbuti.
0: Iii.
1: Yukara liya yukiru wanakiru kibitu kirete uru.
0: Hey.
1: Chungulu kati viete muno na tete na gitie no.
0: Aya.
1: Kati ni si kiki kuna kwa na gitore kwa ni kwa yambere yambere atirire.
0: Ii.
1: Mwe rendo ya sike ya togo tuwa na sike ya siya ndozi na siya ngari siriti ya matukari.
0: Mmm.
1: Kwa kwa kwe ni tete kwa ya.
0: Nyoma.
1: Na wa mudo nwe vite na gitie ya gitore kwa nende.
2: Goya.
0: Haya, thank you
2: muna kure mwena wa Facebook Live. Sisi Ringari, good morning Mr. Mboya na Makanisa. A blessed fresh Tuesday. Agnes Wanjina, Kedhekai Wanjina Murethi, kukutona mkaweka tambire grupi ya Ganji Kwetu. Matinde Wega na Matika, ume Mutambori, ume Vonta ni wawi More FM. Wagikombe kianjo koma, leto ringi Shosh Digital. Resta Ken, Aikurea Soft Life Kawosh Sia Kako, Aindari Akauga Nuratu Gwanta Wegam Dr. Yusuf Kenyeji, Sisiri Ngare Resta Ken, 93.1 Soft Life Kawosh Nandenu Kanjana Pinches, Lennox Na Babanyakia, Akua Sianyi Achape Kanzi Kumekucha Na Mama Church Umekaribishwa Hapa Soft Life Kawosh Kabisa, na wanginyaginga Kurwangi Kinyia Mwena Usio
0: Alright.
2: Alia Mumo, Nuragu Kevya na Kauga Mdenye Mwaga Kwe Gitongo Anyama Karingi Makengi Justo Ango Jengarari Giseso P.O.S. P.K. Wakevoe Pamwena Kubishop Mwani Kiwanjina Ndia Wangeni Areshavan Personel Aseno Na Mashambiki Onde Makurume Mutamboli Karingi Makengi Wimwar FM Mitamboe Sawa. It is good to wait for the Lord. Rimboruwa Christu pamoja na ami Migori Kathre Karingi kuma makengi kauga blessed a Tuesday. I'm Utambori.
0: Wega vyo ndagekane mirongo dhatu na mwagwanja hivyo kete kumasia vanda wega dinasara siya kiraoko. Kagesi regaka by the way. Nila menya wega gature vanga vanga netondo wake merage kitu diete. Nture rwambura nekura netore rwambura kayo kete.
2: Yes.
0: Na kogo kile kemesi diari mamulemi. Nye wata mulemi wanani ya bado. Nene mbeguiri kumbageru toko vota kovanda nego tova makeda ma.
2: Of course, kiuni kiu kiulia kiria tunauliani todo tunenda maumirira mega we Tuwa banda mbego ika korwa ikimera wega nega tuwa maumirira maro, we nandeto?
0: Reune nandeto na ninovoro, okay. Nandeto ili nina siyo kirako kiomundu nindeto ivuta niti na mbego Mbego tayare kavina legaka ila vandoa na ila tumirone alimigo kuburulire Nagwe tovoro wa mbego mudhemba wa PAN 3M05
2: okay.
0: Na mbego enge mudhemba wa akana mudhemba wa PAN 2848 alright? Fikiriria.
2: Okay.
0: Kagesi degaka kirako geki.
2: Yes.
0: Daino daino. Niende tuwa mbeto isirio voro wa mbego ino nagweta. Ino nagweta daino ya PAN 3M05. PAN 3M05 inone mbego mbagiru muno ya mbembe. Ila kufotithia wega vyoho kukuva masiaro maro. Masiaro mangiru. Ino menyeri yuri ya muwega. Nwate kido kia vata na kido kia muanya. Kiri ovati okuro kimenya na mbego ino.
2: Yes.
0: Nikukuro wa mbego ino ni ilakura. Wanakuino nyivu wa mbura. Na bado,
2: okay.
0: Umemenyere leta wega,
2: yes.
0: Ikuwe masiaro mega.
2: E.
0: Nilari yovoro wa mbego mudhembo liko. Nilari yovoro wa mbego mudhembo wa PAN 3M05. Nienda kwa mbogo tu mandukare kana agrovetire wa kuvena ya mudhenyo mondi. Ru, nina kudhengutiria getange kokea kwe siria.
2: Nimbandandui.
0: Nimbeguiri kumbega. Nienda odhikiriri yava.
2: Yes.
0: Angikuro ye mwuri mikuma kaunti ya Embu. Na mwono makiria mena ya Embu kana mbele. Angekoro wekulea kunugeto dharaka nidi.
2: Yes.
0: Dharaka. Wanakulea meru. Wanaisyuru.
2: Aha.
0: Wanagoku Kiambu by the way. Hava Muranga, Nyeri, Masako, Kitui, Makueni, Homa, Bikizumu. Kugu. Ino ni mbembe kuna ajira kuwe. Ito onde ketwe kuvuera miana mingi muno ya vururi.
2: Okay.
0: Na ruto ondo tuthita kimera kiria tungiuga. Kimera kia dhiku tira na mbembe nyingi. Kugu daino. Kiro rafatara weka mulemi. Niko maximize production yaku ya mbembe.
2: Ni
0: wengi. Yani uvande mbembe gukuva masiero mengi na mengi na mengi na mengi na mengi ni kuvuta kuthondeka mbesa to nimse ni gukora kwina tobesha we
2: niguo niguo to ndubura ni turero ni gukorwe kiura we ngamakeria neno ni mbembera kurangane venya makeria ne kavata komeriria nginyagia mirimo ndira kandiriru guo nga ya butu ni wonire ni twikira gatongoro erundu kabetie muthembo waku wa mbembere riora vanda na ririkana wega ni raumiririo na kariwa gakara e mbembe te korwe gikandiriru we turari uvorwa mbenya mirongo mugwanje ne tano kuthie mithenya mirongo kenda ino mbembe ni gukorwe kurite wega muno na nweze uvoro wangi mavari uguo wakorwe kimithia ni mbembe ina musamo mwega makiria wa mevevya vari ani tukagia mbembe muno kwanja kiroko ni mbembe ina samakano therukie mitherukio mimboiro e sawa kabisa kabisa kabisa
0: na kindu kingi gitangaga ari miengi ni uvoro wa mirimo koguo mbembe ne thondeketo no taramu wake riu ni gukwirigiriria na mirimo iria kwa wingi vutagia mbembe ne kanyiria maciaro mako ma mbembe tafadhali ugisiria uvoro wa mbembe siria uvoro wa mbembe muthemba wa pan 3M05 nerone kana thinwa agrovet ileva kuvinawe alright aya dakika ni mirongo iri tigarita sievanda wega da emosia kirauko avato avato gena kavaria Angade tira?
2: Wega makiria hatumenye maundoli ya mavana mwenosyo.
0: Wega biyo.
3: Uamudhenya na maundo maguo. Nde ege kuoka. Yera rige senjia. Ti mbiashara. Ti siyasa. Ti olimi. Ti otonga wa vrori. Ti ugima wa mwiri. Na maundo karondo. Maunde me mandike. Tiga tuguri angadeti. Wegwe ndeto. Wegwe ndeto. Nindu kiuki andike otese Gatogarule eratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
0: Alright, thodhi ya ngathetiri tumenya kila ken ngathetiri kila wako kia omonde Ngatheti ya the Standard Daily Nation na Taifaleo toinasio Na ne nyambiria na ngatheti ya Taifaleo Hafla ya Raila ya nganganiwa kabina katai karasa by the way kana rugano rurongoreretie mucie wa mutigaire Raila Odinga na maono mare mararirwa kabina riga kane ngatheti ya Taifa Leo ni uvurwa muvango wa kiririkano giotoro na gikukia mutigaire Raila Odinga ririkana Raila Odinga tutigire tariki 15 ucio ni mweri we 10 mwaka muthiru koguo tariki 15 mweri muku tukakora tukikungwira mwako mo kana tukiririkana mwako mo vuvu wa gikukia mutigaire Raila Odinga na mwoku ngatheti ya Taifa Leo ni thite na mena gutariria tirumo cio wa Odinga no thite na mbere wega vyo na ako kana kwivanga vanga na kwithagathaga ni tondu wa mambura mama kwina maundu menge muno maratanyo gukora makinyaniritu gukinyagia muthenyo cio kuririkana gukorwa muvango guothe wa kuthondeka mbirire ya kiriu ya mutigaire Raila Odinga ya vati ukoro erikete kiwe kinyatariki 15 mweri tuthiete mono ngo kwina mambura manene mono marerikana koro kwa magaki magekinyune atongoria ngurani no ati kithigithigi kiria kironekana kinene mono ni gatagateka mucio wa Odinga na ngucanire evo kwi mucio wa Odinga uria muthenyo yo gakorwo kira matwano gatwarithwa na mbere gatagateka andu aria magwetetwe thini wa ndeto ino yonde ni uvoro nginyigia wa utongoria wa kiama kia ODM na mutongoria wa kiama giki Oburu Oginga kurerikana gukorwo bado wana kiama kia ODM ni kiratanyo wega vyo gukorwo gikithondeka mitaratara yonthe nginyigia macera mena ngurani ya bururi takiririkano kia mwambiriria wa kiama giki kia ODM na koguo kiuga kinya tariki 15 mweri tuthiete kurerikana gukorwo kwina maundu mengi muno makiririkano magwikwa kwi kana kwi gutithia na mutigaire Raila Odinga karatathi kambere na gakairi Gata ifaleo kena rugano roro
2: Karatandhi gankairi na koka ina rugano watarutu Na kaka kono kagetandhi ya makiri ya nakuga Kia makia ODM gata katika maundumari ya mavangi Teko kinyaniria Tanjire ya kulirika na mutigaire Raila Odinga Niko koro magetua mweri we kumi Ae mweri uwa kulirika na Raila Odinga Kwa uwa Oktoba mwezi wa baba Ne ondomwe Kia makia ODM kia nirete Na maka uga Oktoba yonde kuambia Oktoba tari kisiri Maka koro maina mvango wa Wakani ya musuma Kwambiri ya madhamadhi na sara siya kivuwa ivari a Kenya onde Makaura guanwega Itha we mundo kiomba kana mwige kukundi Muka kora mwige kinyanidia ondoyo Itanjira ya gukorwa mwige kongwira Raila Odinga Togu tu kwe na musema ni mwini uvange Togu akora we kuwa tariki mirongo dhatu na emu Oktomba Na nidio maka kora wega mwige kongwira makiria utura wa Raila Odinga Nwate tuso keri ngadheti ya The Standard Karatandi kambere Nindwe kimuliketu na gikiro kinene miari ya tongolia By all means Karatandi kambere Nikamarukete miario area ikoretwe kiadwe ni atongoria makiria re manakura makinyita mbaru mutongoria wa bururi rais William Ruto na gusagurwa ringi miario ya atongoria ya nionekanite gukorwa ikirarakia mwingi makiria ni tondu ni atongoria maronekana kungaria na kwivura kithuri uri rais agakorwa gisagurwa ringi kithurano twerekerete gatagate ga atongoria ya ni mwandiki munene wa kiama kia UDA aneke Hassan Omar akidina mbere gukorwa akimurika maundo Maria Marone kana gukorwa matagukenia mwingi. Then wa miaria sano mal nona koriru akiuga wana andu aria akuo. Mbere ya mathiketwe magakoragwa makiamba gwikira kirore kiao na nigetha mavote gwikia kura. Uno ndu uronekana ringi nurareta musukumo otai mwaro. Twa Hassan Omar Mutheri Ayub Savura oyune munini wa governor Kuria Kakamega. Nimeiriga gukorwa akiuga niwega mumenye thirikari niyo erivaga IBC na commissioners IBC. Rais William Ruto nikio rungamirite budget na akanyitira IBC. Enime alio enge, ita oketwe kana iretete renge siuri enyenge. Murunga miru watu mia kure wa Jill, wanakenu erega okoro wakiuga, tue taekari ya kure North Eastern, nilari yangine kure wa Jill, tutili anda maundu menge, tue telete mudhenyo wa kidhurano, wanange koro wa itika, koro wa ikiga na nitukamu era. Mumbunge wankulia kamketa tiati, nikeka kasita William, wanakenu ramulikuwa, nitondu wake. Erega gukoro wakiuga, angi koro wa, kura itiga koro ikigana itukongela Oscar Sundi ni mumbungu wa kure kapsareta wanake niwelega kuga muwe mura ugeriri ya raisi William Ruto nuanginya eno kedhini wakidhura ntuele kerete evaliri yaito nuanginya gasinda karatandi kambere na gangatano ni kanamulika miyaliro na kana kutura wigiriki na kusangira commission idhira na mivaka IBC kudhina mbere kukoro wa eke molekwa na gikiro kinene makiria ni tondo wake nene miyaliro na kana gutura wigiriki na gikiro kinene makiria na kureta siuria nyingi na miyalieno ironekana renge kwa nania arumeriri ya rais William Ruto ni mara ya miyali rengi ya gukindiria na kuwanulia uvota ni wanginya oke na njira wayo in the area. Undule kiruwa nganja na ABC ikadina mbele kuwa rotwa. Nito undu marerwa o nwa oma angituma a Kenya makolomena kidhurano kena oma na waragania.
0: Leuka mete ya idhurano na mevakago kuburo lili ya ABC ina akavinda keganuwe gavyoga kwe vanga vanga vamona kurekeriria metaratara ilevati ukokoro ekinya niletu toge kinya kidhurano inonego ukoma gisavidhia talikie kumimori wakanaana mwaka mwaku wangiri gire mirongori na mwaku wanja tamodhanya wa idhurano nenego ukoburo lili kamodhanya wa ya goro waka meteno kana kovetu kilotongoli ya waka meteno leu neirambile lia metaratara ya agotara medhanya iliatigari ya tatuwele kere kidhurano kinene kia mwaka todhiete kuna ewa ugwa vaga tagatere gatagate ka muthenya wegoro nginyegio ugwo tariki 10 mweri wa kanana mwaka moku wangirigire 2027 kwe mitaratara vati gukoro gikinyanirwa na mitaratara no yonde ne koro kira mato wega vione kirorererwa wega vione kamite na ithurano na mivaka gukoburirire ya IBC imwe mitaratara rava irevoko gukoro gikinyanirwa ne ikiwe kinye omothe ni tariki 15 mweri wa 10 mwaka wangirigire 2027 na kogo muthenya wo muthe kane muthe gukiga kuthire kurerekana okoro siyama siyage otati ivati ugokoro wa ivirete document ironania signature vamo na authorized person na specimen signature wogo ekiwe kinyamudhia wa mwari yoto liwe kumi kulirika na ugokoro wa metara tarayonde ya idhura no siya siyama ivati ugokoro ekinyani retue na mono makiria mawadho mana mararamata idhura no kana pate nomination maandu mamo mwote mavati ugokoro makinyani retue kufetu kila wavisi ya registrar of political parties ekiwe kinyamwari mwoku talikitha andatu kulirika na ugokoro wa certified nomination rules ivati ugokoro wa ikinyetu weka miti ya idhura na mevaka ya IBC mwari waka ire mwaka mwoku ni talikie 10 February mwaka mwoku andoande mara meredia matai turu wa siyagi otati na mara tunga tathini wavisi siya mwenge mavati okoro wa marizaini tema wavisi ile mao na mawirane mao ekiwe kinye mweri wanga tano mwaka mwoku iso netali kinyanya kulereka na okoro wa siyama siyote siyagi otati vati okoro wa idho ndekete idhurano nini kana idhurano siya siyama vamono ogo matata wa monde mara kuruvani ya idhurano ino siya siyama mavati okoro wa matangi kito ekiwe kinye tali kinyanya mweri wanga tano mwaka mwoku ekiwe rekiria kana tulekiria mweri wanga tano mwaka mwoku presidential aspirant kana mwono gwanze rame liya matake turuwa kia orais kithuruwa narito diete avati okoro wanake ona netie eno wati mbaru mwonene na kavira nginyegia dokumente siya kona ni ondosho ekiwe kinyawega vyo mweri waga tanda tu talikie kumine mwe yone katakateka talikimi rongweri na kenda mweri waga tano talikie kumine mwe mweri wa gatandatu mwaka muku andu othe maramereria mataituruo ciagi uteti mabathie gukorwa tayari mekinyetie mbere ya kamite ithurano na mevaka guko bururire niguo meyandikithie wega bio ta avuraniria iturwa ngurani mweri wa gatandatu tariki 10 na ciere ucio ni mwaka tuthiete wa 2020 na mugwanja maundu monthe na mathina monthe mabati ukoro matang kana matangi kireto na muno muna maravutania na ngucanio cia ile tungiuga ni ciama vamo na guo tariki 10 mweri wa kanana mwaka tuthiete kithurano gikithondeka kwa mitaratara no yonthe irarekerirwa kavinda kare kamite ya ithurano mevaka guko bururire IBC irane kagiriria metaratara na muno makiria irende kithagia wega vyoke watho atetarikie 10 mweri wa kanana mwaka tuthiete ni muthenya wa kithurano kinene
2: Karatanga ndiye ganka ili nako karamuli kansi egie oronga meriri washa Anure keti kukoro kiongera kagensi kareka rabetwe Madhi vitali kukoro kebesa nandu meriri siyao igorore egie contract Kana kandarathi idie ila besa nwa inu nivuva Wa madhi vitali mandu kiombe na maria mama kanitha Kukoro makiuga ni mara avatara kabinda mambe madhome Kandarathi ino ilakoro ikiadiriria ndeto irikum Sha tuwega endake ndetie mudhe nyosio kuma September tariki 10 Mudia ure mudhenya wa aramisi kana nginyegia September tariki 10 na mwanja Ne mudhenya yonga ongeretwe Ne guwako mavakanya makoro makiroria Na kandarathi no Ni kandarathi kambia October tariki 2026 Nginyegia June tariki mirongwe dhatu 2029 Na dhinu wa kandarathi no Madhivitari ni manakoro wa makiroria Gotetheruwa dhinu wa Primary Health Care Fund Marunga mirwe Social Health Insurance Fund SHIV Emergency Chronic and Critical Illness Fund Gikini kigenageki na Public Officers Medical Scheme Fund. Na kugana kandarathi gokoro ikithie na mbere na nikio madhibitari marauga ni tunaenda kwamba kwerwa kandarathi ino irauga atia. Kulingana murunga miri wa shanda gitari Masi Mwangangi augiete we gani marabesa na kanya gaka nigethe madhibitari merewe kandarathi ino irakorwa ikimava kanya gago ikatia. Karatathi gaka thatu nako karamurika rivoti ya Kieva kuri Eldoret nigukoretwa kwa ina mbere rasia tene makeria irie cia korirwe ikithikwa aria maithein wa mbara ya kaire yande na makiria amwe maumete kuria vururire wa varanja na riu birira ino ni koretwa ikithuka ngwe makiria ni tondu wekarie mu makoretwa magiciria andu aya maathikirwe na utonga wa tondu cia itonga cia ina migunda minene utonga mwingi makiria na kugumete kagia ni maathikirwe na indo ino na kuguo ava makoretwa makithikwa ni koretwa gukithikirwa bira cia ikathikirwa mathiga maria ma vangeto mwenosi na kuthonde kwa wega makoro makithuka ngwe makiria Na nginyegisi siana, igakoro ikithankina kibangaroli yeke. Na unundu wone kanite wega, nudho ketie bandu vai kiririkano. Gia kuririkana lema kudu makethi kwa dhino wa Second World War.
0: Karatadi kaka ili kangadeti ya Daily Nation, karamole kambisa na karageri ya kuvura mbisa ya metange koerea inamo ya a Kenya, kana gisunji kimogi ya Kenya kwa kuburulire. Na lea tongi yuga ni kana young professionals maigithirie na mutambura wame kana ta Quant Vest Stock Exchange, QVSE. Kulirika na wakoro wale ni tamaku ungetu wara netondo amwe amaratere makiri mambesa kwina mondo yava wakuria laikipia na nemurutu wira thini wa hoteli imwe arereka kana gukoro wa ara investete kana aigithite siringi 25 na ithanda to kana 65 na ithano na arereka kana gukoro wa mbesa cia kiarauga irakurite igakinya nginye siringi 200 no ati akithie kuiruta kana akiambia gwiciria kuiruta system ya Quant Vest Stock Exchange ila ya diende kulinga na ndomeriri ile ruteretwe kana erekereretwe ni Capital Markets Authority ya gukovururire rauga kampuni ino ireratwarithagwa na mbere ni munoburumuro amenyekana ta Professor Carl te kampuni mandikithia gukovururire ni avota gukorwo ni gatagatiga kamuri singi 15 ile ile operate gukovururire mugaru na watho nwati kabina rigaka namba nene ya Kenya eva mwana arimo atwalithia boda boda na aruti wira anini kana vuri biashara anini marekana okoro ni makungitwo ara ni tondo ni system marera kwa my invest siringi 65 na ithano na walike ku invest yugo pesa sia kuikambia gukura kana ka invest na ile tongiwa ni cryptocurrency na siinge nyenge no ati mutambo ure marato magira ku invest mbesa ino kana kuigithia mbesa ino no rathire nthe na waugo mbesa sia usianywa manje karatathi gakaire ka Daily Nation kena rugano ru karatathi gakatano no vuru wa family ya Odinga na mevaliria monde ma ile tongiwa ni kulikiririkano kia mutigaire Raila Odinga
2: karatathi gakana ngathiti ya The Standard na kokana thina mbere kumulika siege amwe atongoria alia matangi ya fond kana matangi ya nagwe siriria kithulano kia makuwa ngirigiri na mirongo na mguwanja Raisi William Ruto nwakura kirega gwasa madhaka mawadhani atongolia alima mulikieto makiria ni alima nakurio magetonya na broad based government tundwa mua atongolia alinge ni mareketie gutunga tatareu alia maragwe tani prime cabinet secretary Musalia Mudavadi speaker mbungi ya kivururi Moses Wetangula ma minister opio wandaye John Bandi ya San John Wycliffe Oparanya na Obul Oginga aya ni atongolia mamulikieto makiria maithi inwa broad the best government na wavo maronekana no magunike na gikiro kinene makiria ni tondu kavindari gaka kuma makoro makinyitana na thirikari no makoro mena kiparu akirito angikoro thirikari ndigasinda kugia gituro wakionthe ngagioteti matingironga ma kuria maumite na amwe tayadi arikiku koro magitungata theinde wa matena matiganite tariu kuri mwenda wa giswari Hassan Joho anakorwa agitungata ringi nwate alikika mindaka kenga gutungata atunye vini wa dhirikadi ya ravotile kukoro wage tuwe kasi yes na kuko nukoro ondu molito kusari ya geturu wa gia kusagurua ni mwingi na negetomi ya marone kana mae mvali wa mbere kovore na ndeve kusagurua kwa Raisi William Ruto vini wa kithurano tuwele kerete
0: alright tukevanga vangane tondo wa mavoro karatali kaka tando toka Daily Nation kalitena mena kumulika getange kona kirero vamo na gisaka wakiria ke mesiere ere kura county ya Embu mesie ya anake ya ere ya mara kuire na jira ya kuvuro rithathi ino ni vuva kana ino ni mudhanya wa Jumamosi kore mwena wa Nembure mosi wa Mike Masharia oreno wa miaka mirongo ili na edhato utongole tune charity wa njore ni nyina wake kavina kama kama ditenambe na kovoya kivoto kuonekana kwe mwana wao ino ni guko makihuga mwana wao ndathiete kana athiete kudhaka muvira wa ilia kana uria wae mutugo wake na leo mosi wa Mike Masharia kana motega ili Mike Masharia oreno wa miaka mirongo ili na edhato utitenambe na kovoya kivoto vamo nago ni marevanga vanga ni tondo wakumagari ya motigaire kule mwena wogwere kule mwena wogwere kisigombuge kia aronyenje musi wengi naguwa wa Moses Munene wanaguwa nodhi tenabire na kovoya kana kovoya kivoto kuone kana kwe mwana wa miaka mirongo idhatu ule wana kiavuri olidhadi kule mwena wane mbure mudanya wa Jumamosi karatadi kakatanda tukanga dhiti ya Daily Nation kena Roganororo na mbisa inosi ya anakia ya ili ya matere mewa ya mudanya wa Jumamosi kule ya kivarole kia nembure
2: nwate tuambe tukuru etu kime nyamari ya tulavari lirua
3: maria tulavari ya kukumenyithi ya nanjira ndikiru idhari ya vanda
2: Ekarieto rahalia kamagaro wa ndiye vrore gukune mbele north kutatia MCO wao ni nduwa kurega kumadhonde kira varavara. Na mwingi kuria mweno wa Mombasa kuria tongoria mweno oregani kuria na mugambo mwe. Raisi William Ruto kuthi na mbele kutetera wa muri wake wa kuambia muvangu wa waka nyomba siara idhi. Mauna mengi nesivanda wega the mwe.
3: Nigatagatere kamare ture varirie gukumenyithia na njira nginyaniru evarie kindira tondo utasiguete na we mwaro itie kikite
0: alright mbere tudiete ngadeti ire kana tusokereti ngadeti tukirekagireria ni wega vyo wo wita murimi riri ora tuetu ari ya bego bagiriru mono makirie rio kuvota kukuru kivanda ne kuve umithio kimera rigiki we sirio voro wa bego inge tureta kana bego iria tureta pana kana mbego mudemba wa pan 2848 all right ino ni mbego rihu na njira ya mwanya itambulikite ni ya Kenya na gikiro kinene ni tondu wa ndwi ni tondu wa masiaro mayo ni tondu wa umiriri wayo na gukura kwa nevenya mama ni maondo madhatu murimi aroragia riria aragura mbego yake ya mbembe mbego ino ni gukura nevenya ni kuova masiaro mega ni mbego ithondeketwe na kana ikwigita kumana na mirimo iria thukagia mbembe na masiaro ma mbembe mugundari mbego tingi mbego ni muthemba kana nino turagweta ya pan 2848
2: yes oh. Na wega ni atira kura nevenya ikakorwa imbega ya kuruga kathere gaku ya gukorwo kithia na wavo ikakorwa ikiomereria mirimo na riwa rinene makeria mwikari wa embo therekanithi meru masako kitui busia o mabeki sumu sia ya goku kuonde ni mbembere kawega makeria na turari ovoro wa ngunia itanyivirete mirongo na mukwanja kuthi ngunia mirongo ithatu na ithathatu na nikio wega wagirwo gukorwo kiumagaruka kata inuwa grovet elieva kuvenawe negedho koro wega ugeo sera pembe ino
0: Ni uma turari yovoro wa mbembe mudhembo wa pan 2848 iliro nekana dhinu wa agrofet ileva kuvinawe wadi dhinu wa agrofet afadhali itekira hagweti ya mbego certified turari yovoro wa mbego mudhembo wa kana mudhemba wa pan 2848 na tukari yanginigi yovoro wa mbego ile inge tukwetire ya pan 3M05
2: pan 3M05 edhinu wa agrofetiva kuvinawe na by the way nukuro wena kiudia na wende kukoro kimenya wega makeria ni wego kalia na mogo kamuvuda dhimo 0723-766-606
0: alright
2: na kukutedia wega kimandi wanake hava ni mutanamu 0710-486-905
0: kukowe na kiuria wake onde kuburida mogo kufetukira noti mogwanja siere idhatu mogwanja idhatu noti idhatu kana kimandi kufetukira noti mogwanja emo noti inya idhatu kenda noti idhano turari yovoro wa pioneer hybrid seeds mbego mbaro vyo makiria together we farm for your future
2: nduka avitie mbego yako
0: alright ok ne themwe kia kwe vanda wega kamune rili siri ya te vanga vange tu tie mwavarore madha emwe siya kirako tegu bas tukina sogeriria Itinaria kaire no kadi varasa good morning. Pero ngo

0: maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite tugeki aratiri na kabiro ibaroli siyo ndesi ya medhako guko vorulire na kema voruli gato vuduke kona we Mwaro FM mutambo oriorarea
1: luto die wanjari sieto siya medhako timu ya vorori ya Kenya ya muviro maguro ya imuana ili takinye timu ya kamirongo ili skeneta Rising Stars ni laki njirewega musire wa Dar es Salaam Tanzania ni hondo wambiteka siya AFCON siya sekava ni usari ya tigiti wako dhaka mbiteka si AFCON mwakoyu kikwambigiki kirevuko kwa mbeleri ya omonde nginyagia tariki mirongo ili na inya mwakoyu Kenya ikambiria kambini yake aramisi eno makitheka na Burundi dha igirisi ya utuku mudhaka ori ya Patrick Nyare augite aina moro togu sinda
2: hapa lazima tupate vitu sawa tukikosea hapa kule juu tutapeleka mboga ambayo haijaiva na hapa chini lazima tusukume ndio watoto waweze kufanya zile basics right na kusoma kweli mimi ningeomba wa Kenya warai watoto wao hawa ni watoto wao
1: mudhako wa kaire Kenya makadhaka na South Sudan tariki 10 inakenda mweri yoyo na mudhako yo Kenya makadhakira kiwanja kia Uhuru kocha Nyare wa uguono retie adhaki yake matigakorwe makitigira na kuga maina vatano usindi
2: kuna wengine ni mara ya kwanza kuvaa nguo za timu ya taifa lazima watakuwa na uoga kidogo lakini uwezo si swala la kuuliza wako na uwezo mkubwa sana na Mungu akipenda siku za usoni najua wataona timu yao na wahakikishia itakuwa timu ya kuridhisha timu ambayo wanaweza kujivunia sina wasiwasi na hilo
1: na tukithinja wa Kenya Net Red United marakorwe makio kitha uvota ni munene wamba uinya kwa imuwe makitha kana Newcastle United kigwanja rekia Erad Road mudhenya wegoro Jumatatu na kwamba tanginyegia namba ya kitha tothi inuari yinene ya Ngeretha na kova kocha Museru wa Newcastle nike Mathias Jassel uvota ni wake wambere mbao ya Lewis Miri nilia ila ya mbere na kuongerwani mbao ya Jaden na Ava Rindi mbao ya Kairi Dominic Carfat Lewin ongera mbao vuva wa kuongeri ya mbao ya kathatu vuva na vuvari Nwati Nwa Okavo ongera mbao ya Kana mbere ya Newcastle kuongeri ya mbao yao kufitukira Daniel Fick neguo kuongeri ya Mendori Kavindariga kani ukazo ni makoretwe matete Nicolas Gonzalez kufitokera ndivangio na undo udhite na mbele yako varu kocha Musero wa Newcastle kana uoturwa ni kiongo. Nake Mbouzo Matore ni alakorua kingiri ambao ya kuigiri ya Mendo rindai kasi ya mudhia Nwaterid makorua maratongo retie na mbao inya kwa emwe. Kavindariga kama nyitirite namba ya kathatovu wa Manchester kana vuwa wa Arsenal Aria matongoreti makirumirwa ni Manchester City. Na vonvoto ukinyamudhia wetu wa iwanjari siya mitha kwa mitaware wisi muru wangungu.
0: Nema umerera na mutaratara wa mitha kwa ibaruri sionde. Guko vururide na kema vururina uwe Mwaro FM. Mutambo oriorarea. Mitha kwa ulito tira thaka mugio. Tondo tomenyaka higo tora. Na higo dhama. Mama na menge menge nukavituwa ni mufango wa Sports Kick. Wanjima mwosi dhai kumingi nya dhai giri kikiwai
3: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya hapana kila wakati na wakati yake sisi tumeenda nyinyi ndio mpo sisi tulijaribu kwa vile tuliweza nyinyi pia deal with the issue
4: wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
5: kwa umorelu mwete lewete ati kumeno kiyama na kurea kumote tele rangi nyara miyao kama yangai tena kwa vukwe na mundu weyaba turati kirelia mundu weke panye mkonyi terela wanamwegwa ngenua hindi kuhino meraru mwa mamamamama uwi
6: tulendo tongo yu ujula hawa atira ajulega nengeza ya buye tuiteleki kati huo luma ugume henge na zira nengene udhoni yu kikua Leo yenengo sera huko kavora
4: Dhini wa mvangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhini wa kivururi
7: Le kilomita ya karibu izato kuzivu tawa manje mpuru Walikulinga na wala mwondwa umi Umatava Liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uli Nita ondu nilabange taduwa na ndeko chako vura na kato ondu Liu ingia ikorwa Liu vura mwondu hake vure mera
8: Ute mwombu nga tuiga kwa kiali onoriku Tondu tuwagiru kuhigwa mwombu nga kithie kuteta Utuwara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe Arato arambunge Noti kwa ragiria na wuko mabutini Adina arato arivi
4: Tukuinda gira mare marako vuche wa mudikiria Kumaripoti siya maturari Ndere timbio Maundu megi udhiwa na mbere Na megamburera kuvutia
9: Wezi kuwa bila power Ni lazima tupate power
4: Watanera na muende wa Gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK Na Kamudinya Junior Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiariria marema vio viti turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Uwe Mwaro FM No watu diete na mbere kukumenyithia movoro watorema diete na mbere na wekika Na reu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miana etiga nitege sigori mbunge Kiambere South Enu tumenyithia kubeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South Nike Peter Mungai
10: Nidhari ya movoro kumambere, the rock count ya embu Beta kwa Peter Mungai
4: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We Mwaro FM Nyungu ya Movoro Unafungua moja akuna Ya pili beime panda Ya tatu derea songi

0: usibahatishe flight iko boarding, usibahatishe. Juu hizi si ride tu, ni future ya mtoto, ni afya ya mtu, ni opportunity ya maisha. Hizi uwezi risk.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go.
2: Powered by
3: Ore ni mwaro, ukireterwa ni Kilimo Kisa Salon kuma kwe Equity. Ewa tere mkovo wa Equity Kilimo Kisa Salon umonde. Na uge masini rio ravatara neguwa kwa mbatiriria makedha maku na mbesa siyaku umonde.
4: Amo kinangethi mbothi kiriria na haka kukua toge ni mvango uri olemi mwaro mbothi nyawa umonde. Nigutodo mimengi mavuta ni teno olemi, nore tongi vatakuwa giria olemi wetu. Umonde ni nasi retro ya kanduri, ili ni location nini ya Maranga. Giki ni kisiko umunge kia Runyenje County ya Embu kwa mwurimite Faith Egoki uria arithi tientoma kina gikiro kinene. Mbere yetu diete na mbere ulimire mwaro mbude nyo omonde. Niwega kumenyigia mvango yu omonde unyitiririto ni bangi ya Equity. Naria makuidirite Kilimo Kisa Salon. Roroni waku, we urasaria njira ya kuagiria na kunyitirira ulimi waku na njirire ya girite. Tadhikiriria va, nukono na isi iria riagwe kuri ya tamurimi, nuate wage mbesa siyagwe kaguo. Mwateleu, Equity Bank makuindirete kanya kago kwa vambesa ogure ragita kena wanaogure maasidi siyengi siyagote vya olimire waku. Vamwe na mavata mengi maambesa. Ikatere, sera dhinu wa branch ya Equity ireba kuvenawe niguthi odhome mengi na omenyithiwa wega siyegi Kilimo Kisa Salon. Tusoke mugundari, umundhe turenda kudhoma njira ya kereu yoredhia wanda maki na iria kwa wenge siyambetia kugia dhoko na gikiro kinene maturari. Kiyori ya kinene ne muremi ya votagate kudhonde kambesa kumana na uremi yoyo. Na nendoe, aravatara.
5: Okay, marito ambita kwa Faithi Egoki wa Munyi na kwa kwa ne oku kanduri Maranga sub-location. Okay, thank you. Nene Maganda Maki, ulimua kwa Anda Maki na ambilige na kusimba fish pond. Tuki letru wa project ni ministry ya fisheries uwitu ikakwe na mradi wiku kuhu munduroku utakwe njira pond na cost yake akapewe ratazi atina limanda maki kuhu nituwe kireguo na nginja pond igiri imwe ni ya 20x15 kuhu narikia kuinja pond isio na so kire ngina mpewe ratazi ni ministry na angine kira kuhone kire ratazi na soka nekira mai na masoka matopa fingerings.
4: Newegwa Faith aina itego igire enjete na iria athondekete kireu na iria ratumira kurethia ndamakisi yake kiroto kinene. Faith aina kia kiambiriria urethia uyo yae kugia thoko mbaro asoke agurirwa ndamakisi yake waro na niguo avote gucokia mbesa ciake muvuko.
5: Undu wa mbere ni gucani na vata wa kurithia ndamaki tondu ni mwendu ndamaki na tena ninonaga tariu ni regwa ni ngurire na urimi wa ndamaki urari ma gukurukite tondu tariu akorwa ni irio ni gucaithio ungithii ugikira ndamaki ri supposing kwa ningiona ningi ninonaga nga kurima ndamaki na nginagia thoko ya ndamaki muguri akambithagira mucii na ikirite wa pondi ingari ingiri kuhuo sio ndesi ya ingiri giri siye karanga kindo aftamieri etano nona ndamakisio siambiri ya usiarana
4: kiambiri ya kiolithi yoyo. Faith aina muhivo kwa kudhonde kambesa kumana na olithi ya wandamaki na arori ya odireva ina muanya dhine wa county ya Embu unuange vatakulitha ya ndamakisi yake na egere mbesa.
5: Niladithi ya ndamaki terapia uzemboa terapia nye kuma mzinyo sene kire fingering school ya nonile we olithi we na ni tolimi mwega mno tondu nini magangombe ana nini magamburi wana nini magamugundari lakini ulimi wanda makinoni we mwega mno tondu kuma wae ya wakura wina idio nda makisienda kato idio to nini mno tariru tupingari nistogu lia mbele tuwe kakira kendo isiko igiri isiko inya tuwa waka tukulite nda maki urekira idio wai menyedia za inya siya kiroko ni za inya zuluwe utikogo igakuwa na kakine sila idio ugio kogi siya kirira idio ugiso kogi ipa ikifuwae kogo lizi wanda makinozio na nduwe na challenges ii na kuma nasi ya kira kundiano na ini challenge tondo za makisia kwa itiana ya challenge na itia kuwa
4: tuthi kwa meva aliri ya leo
5: kana nitu itakuwa mazomo mengi mno na tukadhiye kuthomizwa horo wa kulithi ya ndamaki so warumirira kithomo kiebu urathomizwa kuthe ndio kagia challenge tondu kuma ugona dunikuni andu wengi mno tukakirirwe nao amwe ke usa mundu akwira ciange ni irakwire no cia kwa itiakwa reason ni twera kwa ni twere ni tubesa kwa direct direction ya gwikira mai kuguo wekira mai as directed ndamakio itigakorwa na challenge so nikuma nambiriria kuirithia ndi monu challenge na ni nyongagira mai wanangirutaga ndu mai mauma inda mai pondire ino no amoni magori mwako namo na nari kya na mapura kuonga sokanga mongerera na style ile nyongagira namo ndiana affect urithi wako wa ndamaki so ni ndio neteina ndingiario poro wa mirimo tondu ndianona ikwite
4: na tuthie kwa muthembo wa ndamaki uria murimu etwarithia
5: okay kumenyerera ndamaki wathondeka tarundu twathondeka fish pond ino ni nonire ni wega ikorwe fenced tondu wareka kumi fence rira ikambiria gukura nyau no aitonye kuo wanatwana no atuputuke pond ri giki wanangira mundu no akia ukite ukuruta ndamaki icio kuguo ni twafence pond icio cio ire twarikia kuvenza makizi mpondi hizo sio ili ni ndio netene na

0: Matemo ma adhayirembe tawarebisi moro wangu ngu. Na onyi wanjo vimburagani kaunti ya Kirinyaga nubutitingi nye yatumia tondo mwaka wangirige na mirongo ninya liri ando ikomina mwanja makwire vuvako nyo wanjo vino atumia negata katikari ya makwire kuringa na munini wa kaunti kamishina wakishugu kama umaina kana wanatumia ne maranyo wanjo vino na yengi wanamatera ora nivoridhi maina uyete ni merega wiki angono watumia dhatu wakuru manyue tenjo vima keriwa mwaka wangirigiri na mirongo iri na inya liria munini kana liria ureo ya munini wa mutongoro wa vururi igadhi gachagua kinyitie madhikori mandu wali ama kuire kuria ituruwa liria kangai na wa makirevu wako menye wanatumia ni makoreto makinyua jovi mwandiki wetu Johnson mulithia na andetweno
1: tunakunywa akina mama diyo nasema tunakunywa nini sisi tunakunywa mani wazee
2: ni munini wa kaunti komeshi na mwena wagishiko kama umaina akiuria mwingi kana atumia na mamagiri na ukoro makinywa jovi kana ni arume kuku watumia makioneka na ukoro makishokia na mugambo mwenene
1: ni wazee wazee ni wazee wanakunywa mani kina mama atuwe nasema ni kina nani ni wakina mama
2: unyi wanjo wiki tarugia kata kati yote kwa rago meira rume marome iki kuona kijagia tumia ni makura kwa mago meiro na njira nene vini wiku ile shia kururu iki onekana mwena wakangai ni wako rogo wikuwa atumia enge huku mudhuli umu wakita lili ule mutumia waki ya kururu wake motiga
3: asa wakiruga na waku ya kuhile ligo kuninga wa andrawa nyiki wa ugo salinyo makabaroa kuthuko ma nyana siya korea kalibo nyo niwa anadengi zikila kumuona kana kika na kereso ni anjura gira mutumia ligo kuru wa andrawa huko andrawa nyiki kwaane kabaroa angali yengi makabaroa niwa botu ngengira liko vambeli ya kuru na wasa nangosia ya kwa kutonya kenduka gira
2: ule wali mwini wa mutongori wa vruli rigadhi kashagua rio kete madhi komando iku mina mugu wanja mwaka ina wangiri ili na mirongori ni nyamwena wakangai niyama kire kuona ngide ya tumia mari mora geto ni jovi ino njura gani
4: mundu na ina miaka mini mundu ni 38 hena wa miaka 73 hajimete johi ili mundu wa miaka 73 ya johi ni ugiena sivista kedo leule tumeta ukule anake leune shosho na guuka ona iwe ugetwe kia doge todo na iwe huthi kugora thumu ukanyuari no ulimo
2: munini wa county commissioner mwena wa gishogo kama umaina ni ugete ngira megukoro magithie miongururine marakoro gijaja makinyita atumia torara tariria tene makorire atumia thatumarito mwena wa kabote
1: kuingira tumeenda hapo kat hiyo hapo kabote juzi tu kibizana hii mambo ya ulevi tukakuta akina mama na si akina mama wa miaka 40 tulikuta akina mama wa zaidi ya miaka 70 wangapi watatu wakati wakaona gari ya polisi wakatoka kwa vilabu wakakuja wakaketi pahali wakaanza hadithi na tuko hapo na tuko na uniform na wanatuona walianza hadithi wakati waliona gari ya polisi wakasema ukimwi imefika wakasema nini ukimwi imefika na tuko nyuma yao na ni akina mama nasema Yakoba wamefikisha miaka 70. Watatu na walikuwa wametoka kwa club. Sasa tukashindwa ukimwi imefika kwa jia gani. Sasa tukaanza kuwaongelesha. Kuwaongelesha wakatuambia hiyo gari ya polisi wote wanaita ukimwi. Tukauliza kwa nini? Wakasema ikikuja inafagilia kila mtu.
2: Ngerevo tare maru FM kwa magisuini kwa mbunge ya Kishoko County ya Kirinyaga. Njitago Johnson Muraithi.
0: Na mutavani wa mivango dhino wa kia maa kia DCP midhikari nturi nolete mwengi wa miro ukadhula tongori ya rea makaro gama na kia maa kia DCP ni guwa madhonde kia dhikari ina vinya akia rieto uraliria kanjo

0: igembe sentro utugakora mukiro munde renturi yagwite moro twaone kweno kya rais William Ruto na tongori yaramara munyitambaru mativatiko ve wakanya gakurugama
1: Antonato Kasongo ametugulumu sana, ametuumiza, ametusaliti, na sababu mesema ni one time, na naenda, kuruwa Kasongo, na nkarati awe, so neno one, plus wa MCA, kurao kanikera, anto wapo kuruwa, watu walitanga weno awe, kwa kiamba kiandri siti,
0: Kwingi na kunia tiarimi na ekari kumetura ria kitheso thino andia makema ni makaite ni undwa thara ria makoreto magitungwa ni nyamu sia maira makiri yangu makaite na kuga yenge mararaga migunda ri makirangira mimere yao na kwigotorwa uwatire
2: Tariwa na mesi ni twatigire twakire tutarakuria ta nyoni nikuo tumamaga riria thuri matai bakuvi nithu tukorwa twigu kumugonda na tiu tu yatumia ungikorwa ta ise kuvinyura nyamweno ni gukunyita na ni gukuraga koguo ungikorwa tena kiguru ta Kipchoge itakuwa twena kavinda kanene muno kuma twambiriria kurikira ni nguo na tugitwara report kura kwa ngemu matwira twicurie form na gutio ndo wingiru atwara form we curia noguo mone makira tutise kuria twaragwa no weterera mwaka kuthiuria wingi ndukona kuriwa na gutikindu kona nduke ringe mukiuriridwa ne na kunirire ringe matitindanagira nacio
3: atiritira na thina nyingi mono cia kurirwa ne nguo na nguo to ise ya tonya buni ni kuria ite kwanda kumenya ni ndwira aria mbora ivaya kira tura bili ku government kana ke the place moke marodie nyamusiyo maiso ki kuria cia girire no ino ni asara ndiri waringa nyina muturiro ro giana it's very acting na ringe tiruri thi turiritwa ni twagire kwemba tukemba tukikombesitwa nguo no ndisini ndwe ke na thina nayo mundu ino koroku mwenge mono irauka Why? Now is it to Kuniwa is a good idea to Mammy? You guys are good around near to a Tigirang Yam, Missieto, Na Tukamama, Woku Mugondari, but to Girembuku.
4: Still on our team market or Ragandu. Tell you two and Eroga get a Murmueno and Demueno. You want away when you get a Murona Quete or Ragu, you like Wugu any or Tolu, Uguera again, Gugura. You don't get a Kuyaka in the Gurias, and get Korean get Meku and Ago to Tavia, the Moka Moraga and Yamuicio, Tolukuna and Yamu and Jagan Muno, Yabo Tago Kodinia. Itarama kamean kuma tuokire guko miake uyo the tuturite tutiritware bona siringi ona thumuni na ringiona tuoka kumera moke malaria moka maraika madame eri makainuka na mainuka ringi kalika mugurwa muthenya ucio
0: Bwana wetu kinyo mudio matemo meto madha yire matemo mudikiriria nona si evando ega madha madha ida tuombe tawale wisi murwangungu
5: Ogu mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro Ndari ya gutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Imwe kwa imwe nginye gia dhokori sietu Kulia mwena wa kanaturo li dhokora Wa indo itiganete dhokori yetu ya ECR
6: Omonde yare njumai nenerea ni dhoko ECR Kisigore kia umbunge kia mireguru Tukorwe tukeroria dhokora Waindo, tukiambiria na dhogora waindo, ulea tukiambia na ngombe, baria, tumorito nini, tukiambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri, kuzingija siringi ngiri mirongo iri na inyanya. Turaegwa na tuyo torito kuambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri na igiri, kuzingija siringi ngiri mirongo edato. Mori isio nene wa gata katere, negatega siringi ngiri mirongo ena kuzingija siringi ngiri mirongo etano, na yomego mare gata katerega siringi ngiri mirongo edato na idano kuzingija siringi ngiri mirongo ena na idano. Na siyo ndegwa ili anene viyo are kuambiria siringi ngiri mirongo etana tu, kuzingija siringi ngiri eganare mwe. Dogora uwa ngondu na kufiana tau. Ngondu wale kata katerega siringi ngiri idato na magana matano kuzingija siringi ngiri ekumi na inya uwane kuringana no nene wangondu na siombori Tuori yare kambiriria siringi ngiri dhatu na magana manana kuthingia siringi ngiri inya na magana matano. Na sio zene na wakata kateri yare kuthingia siringi ngiri idhatu. Denge iri anene are kuambiria siringi ngiri ekumi kuthingia siringi ngiri ekumi na idhatu. Ndokora wangu kona guo are kuambiria siringi magana mairi mamirongwe tano kuthingia siringi ngiri emwe na magana mana wene koringa na noneno wangu ko. Medhari ya tigo ya wimuaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na harimi varuri mogima ni maori turu mambiri ya mivango ya kovari ya migonde yao ni ondo wambura ilirevu kwa kuambiri ya kura mwiri moku. Kuringa na anjoni musura norea ni mwalimu wa harimi awite kavinda ni kakinyuka harimi liu kuambiri ya kovari ya migonde yao kavinda kaivo wawo ni uwete ministri ya ngirigasa ni utigira ni ya kinyiri ya harimi mbegu. Kuringa noria yera nide na ikorwe ikiendwa kuringa noria thirikari ya ugire ni iwithitwe thogora.
7: Mvua hii itakuwa ni mvua kubwa ya El Nino ambayo tunajua madhara El Nino ikija inakuja na hasara nyingi kubeba nyumba na nini na mashamba. So katika hali ya kujaribu kuzuia ama kujihami ni kwamba tumejaribu sana kule mashambani. Mashamba tumealima kwa mfumo wa mabesen ili maji yakiwa mvua ikinyesha kubwa isibebe mchanga.
0: Na vona foto kinyemo dio eto andomirisi ya onjori ambita warewis moro wangungu.
5: Tuwali kia kuma dhokori eni kumenya uria wenji na ugulira dhinambere mitambole ya Wimuaro FM.
8: Wimuaro FM eno watu dhite nambere kukumenyidhia movoro watu urema dhite nambere na wikika. Nare huu ungikoro wena undu wagwande ungenda kutumenyidhia wemia na arunyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiarunyenje. Eno watu menyidhia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana warunyenje murimi wa mugendi.
9: Giripotera kamemeka Wimuaro FM nige sigori mbunge kiarunyenje kaunti ria Embu niembeta kwa muremi wa mugendi.
8: Kuvitukira namba yake 0791 338 195. Niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano. Wimuaro FM nyungu ya movoro.
5: Wimuaro FM uratuamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko. We ungenda kwa nirira natu ya menyithi siya manduma tiga nete wa nduma na siya ikuo uweka gio. Na matura mana maligi siretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovu redhimu kufetukira 0722 324 944. Waranili na muredhi na wawe kiroguea na matura mana maligi siretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB. Wana kanovu redhimu kufetukira 0725 887 188. Waranili na Martin Kenyua.
10: Wacha ni kusho ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Usi apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
11: When it matters, Wigo.
10: When it matters, Wigo. Powered by
12: Tukura agira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu wesona na mirongo kavora
13: madhakania ndereti na mwago wa mivango etiganete. Runovate kwero riri monde madhari mare ongi ndandari ya TikTok wapo upejiri ya Wimuaro FM. Ndukava vuke ongi vitu ni mvango sio wendete. Tonya TikTok saria Wimuaro FM na waugo ndukariga nirone kuvivi na follow Wimuaro FM. Mutambori oraria.
14: All right, ni umane mutambori oraria dakikani kumi na idhano hivi tokete kumasia vanda daigresi ya kirao. Kwa karibu sana ringini tena liaka dhatu. Wega vyo niyo kameta mwredhi mboya tuina mwakanisa wava. Na ne tondo ni njumaine na tuwana roga tena liaka dhatu mudhenyo wa njumaine kwa wengi tugenda gandari ya ratiri na vune voto kudhye. Vune voto kukinyera kagesi jika taikarasa. Mugambu waku ni waku na wiki ya vareva 3210 wambete na kigo Wimuaro. Na tuilive dhino wa Facebook page ya Wimuaro FM FM na demuane neko guo. gwatania na thwe ndari aratiri na njira icio igire na gutariria vau wega vio tukivanga vangano rwa gukuma aratiri ri wega vio toro nirona muru gutwalize muru wango ngo temu magaruwe wava tiganya mbe ngoririka niende to sia wigo wigo torogire ni online app ya taxi muthikiriria irira gutetheriria wega vio witie taxi yaku mavinda wa monde ikovire kundu wa kuonde tathikiriria online app ya taxi iratigia nego kuvota kukuruta kundu wa kuonde igutware vandu wa vonde tengi ni we go urekatia niguo tomere we go urekatia niguo witi taxi yaku na we go uramba ku download app ya taxi kana app ya we go vara va Google Play Store kana Apple App Store wadhia vau kaandika we go uka download ugekira thimore rikana turaugira by the way nginyagia muligo waku no tumane from point A kuthie point B yani kuma vandu vamwe kuthie vengi vale urenda muligo waku ukinye wanawe mwene kwa wengi kwa nsoseraga wena kanyaga gwetia bikibiki wana kangari madhawa monde igutware kundu wa kuonde na we go ira we go nevara va Google Play Store kana Apple App Store sante sana tokivanga vangana kwetha gathagano ndo wabunge mwana chini ronete ni tondo ra tiri sorry mwalimu Paul kinywaga kiavi kwe kaundo arambiraga muthenya wegoro arambiraga kwe na kaundo karathi na mbere gatathie wega kuria kundu gwito kathambaisoni kathambaisoni ni tokwetaga bandu aba muno na arambirita mwero ucio ni takwa gutarathi wega thugurino ya jobi cia makabo na by the way nenegwa nginyigia account ya kirinyaga makiaria kana mageteta ni tondu wayo na gwe cia kaundu kau ni tugukari wona toru ugetha bare tha ithatu cia kirako wona toru ugetha ndu gukora tugikaria wega thiu na kinyi tondu ni kaundu ni ngiuga na njiremo kana ingi karasia ra maciaro mega na karasia ra matunda maro. Okay, nyago kadhe enu wangu kethia monoma makanisa.
15: Na kethika.
14: Mwana mwadhikiri ya uga mashabiki on the makoro na kira wako kiaro na mwadhanya nice. Mwega.
15: Okay.
14: Yes, na... Okay. Mm-hmm. Arambiri teatiriri. Mboya, tadiri kanava. Ndimo ya kiembu ya ugiri ya tiriri. Nginya kavora. Ndiyune kaga. Oh, nginya kavora. Ndiyune kaga.
15: Okay.
14: Kogo ngushira nini vavu vabunge ya mwananchi.
15: Mwananchi. Usiware gwe kama keria. Akiuga mwendo ni wa sese.
14: Ni sese, ni sese. Ni adhari mauga aste aste.
15: Aya. Na tutuka uga atia. Sese be. Mwano wengini ni nona eteriri mugendi mandefu.
14: Okay.
15: Akauga mugendi mandefu wa kianamo. Turatu muadhi kianamo nwadhai wanga imudheri.
14: Okay.
15: Na okwe na mwendo winandumiriri yava. Akabuga atiriri, timu ngutuwa muadhi, niturenda kuona atumia yeto, magekua counseling, tondua maundu maria mavitu kire nembule. Maina ira onda nene siangoro.
14: Perfect, bita perfect. Bita kwa great concern.
15: Enu ni ndumiriria kindu gatano, ya mukirite, kana tukore tutu kia mukira muenoyo.
14: Alright.
15: Na nuambuli yondondo akiriro makiria, nurori yonodhu gundwe, niko menyekane, ninduwe kia kujuge kibina mbeke avuti atumia yetu, na ni matedu atia. Undudu gakirirwe.
14: Okay.
15: Asa ni mama kanisa kure mudhege tuko tu. Ni nduga saki sikuma new vision mudhege. Timgo tu muadhi mudhano tu imutambore sana. Nendidhiri ya kariyondhi ya ngindule, zaire, kithigari mudhenya muaru. Nyoga vaipa, ae mutambore. Musangi njogo naike yeronda safi mekanik juakani kumakairungo. Mama kanisa kethi ya mboya goko embu gwe sawa. Ni miamka poa mama kanisa good day asante. Mama kanisa na mwredhi mboya kirathe nwese ni kuramu kuwega. Denu na karimi wake mburu na njage wao kafuti Lucas usieno wa mironge na kauga ya mutambori wega makeria.
14: Alright, kota kutanda kekawasionde tika tuye todhie ratirire.
15: Yes.
14: Tika todhie ratirire kabinda kaivoga akaru na tuinalewe zimuru wangongo imo kwe mwe hava studio risieto na mwenore wenge toko watane na Anthony Ndwega.
15: Okay.
14: Lewis, karibu sana.
16: Thank you.
15: Mwato kiri andwe ngongo ni mendaga uke na andeto isu siyariri. Nendwe kivyo kuhulia mwenolia tondo mauka ama vyo vete kuvyova.
16: Ondwa bere kavindariga kire troli ya mwenolia isaralia president.
15: Ii.
16: Kure mwena wa Nyanza.
15: Okay.
16: Na utuwa kura mkiro mundi ni nura kuri mweno agitetera isiriari yake.
15: Ii.
16: Ya kuambiria mvango wa... wahuwa kanyo basi ya raithi.
15: Okay.
16: Na kuga mvango yu kareta mnomono nure tete miyekea mawira kuimbe umbithi. Nuko njivya wagi wanyo mbata hondo mnomono the ningiwa the core kana muroto munene muno wakwambia mvango yo wawa kudhiria Sirams
15: yes
16: andu mekare nyomba mbega andu mekare kundu minus yoro andu mekare kundu maina getio na auga wanatongori ya remara auga kamara atimatonyo wadhandiri magate sani ya mvango yo kwa maraveni ya Kenya
15: okay.
16: Na undu ambere netikania nake
15: mm-hmm.
16: For the first time netikanije na president
15: okay.
16: William Ruto
15: mm-hmm.
16: Awite atongori ya remara ya Kenya magate sani ya mvango wa refi housing refi matonyo wadhandiri nona ni oma ka undu kambere nona ni oma tondire sidi yore Kalonzo Musyoka angitonyo wadhandiri rigati gacagu angitonyo wadhandiri one kwina aveni yako generate mbesa siya thirikari asoki ya uye ndakuenda so nilona wakona vivinyo muno mutongori ya kiwa gate sani ya mvango sio na uga nginyegea nurato unugukuri ya utongo wa vururi
15: mm-hmm.
16: Wanumundhe nudhita nambere tondo ya gororai miena ya Kisumu
15: yes.
16: Umundhe ya siyaya
15: mm-hmm.
16: Kuguo nitukurumiri ya tui uwele nguwa ukuru wakiari umundhe
15: na ino nila kuruwe getauro na njira ngora ni ni kuona tongori ya ngima ya gorori ya ngari rinda muna inchi ma koretwa maiku ku Nairobi na miena ngora nini koretwa ekuo na ikithiruka wana mweno ule wengine tunamoni kule mweno wa Garissa weekend yeno raisi na kia kuria wanakumi eneo ya Kisumu na mruangongo inone development tours kana ni campaign
16: ino ni campaign
15: ehe
16: ino ni campaign na rutora gidia kureta famwe enda kuona kano kureta kurasion de yes yes ya the former prime minister the former leader wa kia ODM Raila Odinga enda kuona kano na ukanda wiki consolidate famwe ni yada onekana wiki nyingi muno ara sidia no tete kuma mwana wa Mount Kenya kuboni si arenda du wosa mwana ore wingi
15: mm-hmm.
16: Si arefitibari no tugia nasio tonurigwa kwa ya tongori ya makorama ina siyota ukira no tirunenda ili ngoro ila uri ya Mount Kenya ayigire mwana wa Nyanza
15: okay amrithi mbu ya mbele ya tudhieta kuendo kani kata tutuanyo matura ali tondo usio nundu tukumulikana kikiro kinene makiria kiria kila mvio vya ituro kuria mwena wa kwa amoru wa ngongo na iserare ya mutongori wa vrodi
17: yes.
15: Na nginigia besema nyeno ya koreto ekuo nituro nire linda mwana inchi la isi William Ruto no dhieta na mbrego kuruwa gisara na tongori ya mai ngariri na kiuri ya nerere besema nyeno eno guniureko nginigia kwe tuwe aikia kuna ne sio diwana mbre ne sio gutovingora medha tuntaru kathikiria linda mwana inchi ni mara kudu magetesa niria mamu mama undu bare makinya niria tawaki wanyo mbasi ya raidhi
17: mm-hmm.
15: Makauga lingi andu still my day was rams kuti undu rase njia muru wangongo mundhe negwe etikania na mutongo liyo vuluri na kuga derona kwe mutongo liyo gatonyo wana opposition atesa nirie taruwa kiyo wanyo mbasi ya raidhi ringe disi kuringana na weta wakana kadiga kaku uigirele miyali ya tongo liyali ya maraserane maigoro liyangali ne odhiwana mbele tunawora kuro kivoru wandeve ne siyasa tuto onyire kundali makiria ringe tuiva ge siyasa na masera mama mwonde na meri yonu ndera rikadua dhine wa masera mama
17: tu siyasare
15: mm-hmm.
17: Tahere tu siyasare siya kithuru na kia mwaka mwoku na vuhuku tinga anja ungiona atongoria ta mutongoria ndete muno gwitwa Kalonzo Musyoka kana Kalonzo Musyoka ayigururia ngari wanake itekia kampeni ni nyambiririo kampeni ungiroria Kalonzo Musyoka ndiku gwa ku weekend ira vitukona nake ta thiururukite kuno kwiganona
15: mm-hmm.
17: Iyo ni opposition Linda Mwananchi mwenare wayo eno ne ngiuga ne kambira geria ku consolidate kura ciao kwi baliria pacific kana baliria kuronekana wega vio Rais William Ruto aroretie na amurikite muno gisiko kia Nyanza na gisiko kia Western na wanao wagakororia kiria marathiruruka makiragira andu ni ciraniro kana makirutaga mavitia kiria kira kinyanirwo ni thirikari ire yevokugwo wanao gatuge tayari ni marathiruruka na agenda yao o agenda yao ni gutigirira muvuko wa Mukenya maybe kulingana ore ni amathikiria makiuga muvuko wa Mukenya ndura gukumwa makiria kana ndura gukumwa makiria na gucirio ni agenda basically ikoretwe wega vio kana ni kapisa kakoretwe gakivurwo ni murengo wa opposition makiuga taxation kana maundo ma magoti ni maundo ma ukire kuingiviria Mukenya kana kuritoviria Mukenya murigo makiria kana kumuva murigo makiria na wogo makaruta mavitia muno ryo ingina kwe Rais William Ruto na kesi ya sare umane osio baterusi ya sasi ya kene ngurani ni tondo aina power kana ene uguni ule tungiwe kana ka benefit kare ni ingitaka ka incumbency tayari ke siasa siake ni ngorani tondo arathiro ka kimeraga uri avotete gwika noria ngovota gwika makiria koguo ke tikwara ukakwendia kioneki karathi gukanyiriria kwi andu wake akamera ni mvotete na kire ndigarieti ni nguka gwika so siasa siake ni ngorani but omata omane ati to in campaign mood nure gwire nginye kamete IBC auga tayari ru ni twa gazeti tariki 10 mweri wa kanana ione ta kuga viringi na njire muru kana ingi te mvuvera kinie kanywa yeterere tu kuvuwa kothe na ngusiria ka vuvwa kamete ya IBC wona yaniraga kana ko gavinaga campaign but omata oma waneta mvuve kanywa ri tension sievo campaign ni siambereretie kana ni irathie na mbere ugakuthikiriria ni atongoria engi ari kuma tayari mai campaign ri generally nginyegia siama cia gitoti uri ya ukaikithondeko kana uri ira formwa ni ta mundu tandidi wanake ni mu egururi angari ndindi nyoro the oyo ni mbungu wa kiaro yes onake egururi angari so ni campaign campaign ni nyambiririo na tutikavena ni atinyambiririo maybe kiwatho tinyambiririo ni oma kiwatho lakini methole meto tunyuari twate tina tongoria ni nyambiririo tayari na nguga murugonde urageria gucaria gituru wakionde kiage uteti utarata moka kiugo kimwaciri ithatu cia githurono kia mwaka moku ngwaciria ruo cio ni kwa aivu baya sera basi muno
15: okay
17: okay ioneka iyo ni siasa sia Kenya
15: wanja tini mugaruna watho
16: yes wanja ni tutirumagira watho na kamiti ya IBC na ivana tuta kamiti ile ingia NCS tu yete na magego itirakanda nituthires dog itirakanda ukuruma irakuma itagukanda kuruma tondo wathugite atia wathugite campaign ivati kuambiriria mieri gana mieri tondo taruko ri thaino engi marauga magatiga wira mweri wa January ari hamandikitwe ari maithirikari ri ama na mwira mengi nigetha mathie metiti that's according to minister wa mai ni minister wa migonda hadisi wa ome agire atiga wira kuguno kona kuma mweri wa February fauni vumirie tandatu yakore gare yambiriria nigetha kambini no ati thaino wana to gutinda tukithia tongoria maigure muno twambirie county ya Embu ari mambitie kambini mundu tangavana nurauga bai mutika Mujokie warie mundu ta kitonga mukonji ni aragwa no renda ngavana warie mundu ta anakuyingi mugite ni magutika ngavana ni magutika mbunge ya mwana ta amanyata wa wiranjwe engi kogo wana simba nugite no utika mbunge wa manyata so kambi ni nyambyu na niko kamiti ya IBC okay. Itarakanda itarakana kuruta wiro wayo wega
15: tiga tusokereria kuria mbere ya tuthiete maturari ndwe kawa nawe he no twende ukena kathiga gaku ke game misemanio mengi ria turakora tukiona na county embu ngatagatika account ile ra gusiriria misemanio teno twathika thikirie nginyige mondo mari mararirirwa ni either mwena wa thirikali kana mwena opposition nende toiravutia kithurano tariki 10 eto davutia odiwa na mbere kana waigirana na tiri ugo maundu ma monde mararua ni atetirenge nindwe kirauma vo
18: awa mbere nya mbenge li muthikiria Lewis mboya na mama kanisa ni mere tu ni tiri atiga tu na nitwa kwani na ukana tu ni tayari ona ni kuange mmenya oya na tiri ya kwa kwa yana wambete usane ya jetu ya kuku buri ni sia saimwe ndisi ula nyingi vata kuitari yoga no ikuwa sisi ya saimwe fani tondu kizira no kizira kiambiriti kiu kingi kiu mundu wa dhurua ule wa dhurua gitiri amba ya kambeni ya ule hako liteni giti na ule ntimu ule agirite na kero wa vota no amba ya kambeni ya ule hako kutaringi gitiri kuku kenya tutura kambeni ile miake tane onde ya ile kwa ekula wae the 5 year cycle ya uteti tutura uteti ile kuku ti undu munene atoronekera na ino ati ui mugeni muno bururire ni undu kwe toivo kavindari konde ka uteti tondu ni tuare milio kwevanga twita a Kenya uteti wa ukinya va no ayo kuzira la sigana tutura yoteti kidura no yeke tangazo tari ki ikomine mwe mweri wa kanana mwaka muku muthenyo wingi ama kwa makiambia kwaruka gitamakiao mundu uri akande gwika uri agucoka ringi ze kenta mukana ntamu yake kra wingi akwa kemenya ni twa ni twaiwa ni twa nge kuivanga uri tuza ati atu gucoka gitiri na kogwo bakwa maita maria mengi na nikiona atu tiana gi nginya atongoria makiruga magutuba anjende ile ya matani ni gatu ando kwa ntwa so ni mesi ato kwa ya tongoria mabati tondu kampeni kana utetu wetu twa utetu tunu ifero kani mundu onde zaino watogwe hua elewi namba ya makiruga ni ati

0: ni mundu atumagirwa message
1: okay
0: kuwa njatumirwa ukeramba ya tukathie nagwa riu angora tongorie na ni mathaithe ni getha tuthiria mbare eno ni meke atiriri angora kwina musemani taruwa ndiregeti ya UDO ukite musemani wa ntondo twina mithenya mingi bere ya kithurano kwina wa DCP na tongorie onthe wana bathi ni meke atiriri ni moke aba bimoro ni matuve advert tutangaze twire mundu twire kivuti ureva ri aina twire nyaga ure na kuria bakubikathagiri ndakaumire musemani yori bene ekare musiye musemani yesu no akiyama kiambathi musemani yesu no akiyama kia UDA ndakeumire
1: aya tika turi kiri ntondo wako no ati ndwega nienda gukuva ndagikemu please na dukongerere ni tondo wa myariri yumanite na tongoria kumana na ndeto eno ntire gure myariri ya mushimu asisere barire ni twigwite mushimu akuria rugurungando ri muturi mombo ni twigwite senator wa embu atongoria a embu ni mosete kinyoriria ri vatie kugeria kumurika ndeto eno na njireri agirikite ntugite nginya myariri ya mushimu akaremba tamigira ratiri na ndagikemutu ndwega please
2: wambema makanisa ni ati wanathengia kwa ati na miari wa ando ni maari zaino miari ya tulawari ni zako ni mtu ni miari ya kuvaka kanyua sukari tondu niko ila umangore ya watu utuike ni gukuli tondu kabinda riaka ungeona alia maa kwa magiku mjia kieko kike ni ya mwena ulea mwena oni guna kanyere zgue na vakuwa ni ati nuanginyetu so kanyere zaino kwa uwa nuatu etuike na nuwa utokulika na india impeachment shia wambara kulu utu wa kinyamitiva ando watuika nita uvu tuwa elekele tetu wa kinyamitiva u atongori ama kaina nzika na mbisopu wa ACK kazi tanile kana bishop wa Catholic me tanile kuoria kathidro na atongoria onde munini kana munene mase mania kuo na tuwa voro vya ndawa kavinda rigaka tutito na atele puito soka niyo atongoria mbrea ato soka nilie mwenge atongoria ewe nene maa soka nilie tu wana ukua lima abeza na statement siya usia ukua wale manako lemu tuwa mundu ewe wiki atele nuwe wiki atakwari ria undu no kutina mba kutina undu si munene wago soka nilie maya atongoria oene ukua atele ni maadhiri ya mkwa tenu wamekale musema ni yori umwe na arumiri au makoroma hivyo kutaina ukwa te kuina kiorugari kiumisho kumuno ya ukono wa netura kwa taina political tolerance onangia musema ni yori
1: thank you dukatika tu kinyivon
3: maria ture variri ya kukumenyithi ya nanjira ndikiru idhari ya vanda
1: ana mamwene arimi na ikari kumetura ria kitheso wandi ya makimago ka kumena na dhana ria makoreto magitungwa ni nyamosi ya manjiri na tumia kuvutua na njira nene kuri akaunti ya Kirinyaga ni unyui wa Njovi
3: nigatagatere ka mareture variria gukumenyithia na njira nginyaniru ithari ya kindira tondo utasiguete na we mwaro itie kikite ugimo wa mwiri ukireterwa ni Equity Afya. Thibitari cia Equity Afya ni ivecanaga motungata ma gikiro kiguru na thogora muvacirire kwi andu onthe.
4: Murimo wa ovarian cyst ni murimo ukoretwe ukithie na mbere kugumira atumia na eritu na rimwe mundu no utuikaga wa kurega kumenya ni murimo uriku uyu. Muthikiria muvango uri wetu wa ugimo wa mwiri kiumia rigiki ni ngora tukura tukithoma uvoro wigie murimo uyu guku tugitereva wega ni ndagitari Mati. Niyangu varete muvango yu mbita kwa Karimi Magi. Ukuririkania ni ati ugima wa mwere, ureteretwe ene Equity Afya. Thibitari siya Equity Afya ni ila kuretera origitani vakuve nawe. Agiri ugima wa mwere wako ono origitani wa gikiro okieguro na dhogora mwaro. Ukukio uruwa madhina atama BP kana blood pressure, BMI ni gathawi menyewega, blood sugar, wavamwana madhina ma magego na medho. Sera thibitari ya Equity Afya ila vakuve nawe. No kenelele origitani wa Afya Woman na Afya Man Wellness Packages. Equity Afya, you are caring, health partner. Mudhikiria nengwenda tudhome, uvoro wegie murimo wa ovarian cyst. Na tuena ndagitari Mate, uleogu tuweka wa utualithia waro. Karibu muno ndagitari.
5: Nwelega muno Karimi Magi, mudhikiria wawe mwaro FM kezeka muno. Maritua ni ndagitari Mate, kuma Wellness Health Center. Na mundu ngenda kuona ndagitari Matini moneka kunduita waru nyenje diko sionde sia aramisi varia oroshwan ovarian cyst kana riria mundu aigua kiugo cyst avatere gukorwa agiciria uvura kindu kivuthu muno ti kindu kiritwane ugetutumagira ta minoronji mwendito riatwaria iguria cyst thini wa mwiri thini wa cells cia mwiri Tratoa tu

0: kiuga cio cia mwiri ciukite cia ucira na tumai onaga tariu kanyamu kavana kamuvuko kanini takarage shungwa onaga pis karage shungwa ati ugashaurite wega nuonaga gaka ni kapoch kama gaka ni kengi kama gaka ni kengi kiu nikio kindu ketu kwaria gitagwa cyst thiini wa mwiri na ria tukwariria iguru ya ovarian cyst ovary turiari ino ni varia matumbi ma mutumia metha magikurira mutumia giciarwa kwa na matumbi na ura agenda gakurite akinya injira itagwa reproductive inch kana puberty inch makwa makiambiria kindu gitagwa maturity rimo kwa rimwe na oguo nundu makuragira guku thini wa ovaries nigetha marekiri kindu gitagwa ovaries kana itumbi ria mutumia yari akurwa mweru wa mweri kavinda karaka ovulation kundu guku kungikora matumbi mama magikura kwathi kwathonde kwa tumuko tutuku atwa mai tonini tonini tonini ngatori kagiria tuna kindu gitagwa ovarian cyst na ovarian cyst no tukwaririria nundu ni njira imwe iria tugani reproductive system kana njira ya ociari ya vektaga ciiga ino ciingi cia ociari na no ya vekti kinya vatiriti ya mutumia kana ya mwiritu na woguo ni kuga tucistiria tutunini muno mutumia nwarege kuigua ndariri iriku kana iriku na andu engi matikwa makimenya engi magendaga mathiite thiini wa kindu itagwa exams kana kurorwa ni ndagitari mundu akithia kivurwa mbica akirwa wina thina wa kindu itagwa ovarian cyst oguo nikuonania mundu no akorwe agikara thina ti kumenya ikwa imithemba igana kana ikwa ivana atia kuiria chietagwa functional ovarian cyst iria chiethagirwa ikithie igacenjia nundu ovary uria kurekerie tumbiriri kuru nwari ni ria ritumaga ukontrol kindu gitagwa menstrual cycle kana kithiururu kia kia mugeni wa mweri wagiukaga thuthwa thiku fulani nundu kwa thiku 21 kwa thiku 28 na kwa thiku 30 kwa ngia thiku 32 uguo woguo ino nyichietagwa functional na thiinwa functional kuna iria twetaga follicular cyst ino ithondekete kuria thiini wa follicles riria itumbi ria mutumia rirakura kana riramachua guku mwena rikwarigiricitwe ni tunyamu twitagwa follicle sacs woguo tukathii tukithirwa tunyamu twa ucura mai tutwitaga follicle cyst kuna ciingi iria cietagwa Cooper's luteum cyst Cooper's luteum cyst nacio ni iria ciethagirwa riria itumbi rirarekerirwa ni ovary wethiria varia iria irathondeka structure ireta Cooper's luteum iria igenda kuthondeka kindu itagwa amniotic sac na amniotic fluid yathi andithondeka tunyamu tu nundu mundu ucio ndana conceive woguo ino tumitaga Cooper's luteum na kumithemba ingi ta iria twitaga cystadomenas no ithikirie thiini wa kanza but very rarely kwiria ciitagwa dermoid kana teratomas na kwiria ciitagwa endometriomas kana kuringana ni vairi na kwiri ciethagwa igitwa ovarian cancer cyst ugu ni mithemba yonthe ya kindu gitagwa ovarian cyst ugu ni kuigua imuno airoktu gwati
1: gukinyigia vau mathikiriria tugakinya muthia wa muvango wetu wa ugima wa mwiri muthenya wa umunthi nini na kuvariritia muvango uyu mbita wa Karimi Magi na turai na ndagitari Mate tuthii na mbere na kwimenyerera
2: Ugima wa mwiri warikia kureterwa ni Equity Afya. Thibitari ya Equity Afya nira kuretera urigitani vakuve nawe. Ageri ugima wa mwiri wako na urigitani wa gikiro kiguru na thogora mwaro. Ukirorua madhina ta BP, BMI, blood sugar, wavamwe na madhina ma magego na metho. Serea thibitari ya Equity Afya iria vakuve nawe. Na ukenerea urigitani wa Afya Woman na Afya Man Wellness Packages. Equity Afya, your caring health partner.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ndikiririo kiagera we mwaro vando vonde ole mama ne mwaro ego kuve wa tole mara daru kaliko lele mwaro imwe kwe mwe kuma mwishiri mwne na wana irovi ne dhadi tasia mwadanya siya ronga ma shiri liye tora kwa nenjaru KK
2: we mwaro FM
1: kwe iru adato Ginyagiru nemo mamate ne maovisa mautueria wakinye desi hae mene tiganete akaunti ya embo Magikuruvanu anakishanga kire kira tuto kire na embo le mshamani ole wamone ni wara isi profesa kithule kindike Ika chaka chari isho kore kuhiru wangari idhadato Nesia mundiru wa mwakina wavo ando makina kuwa Nende tuwe kuka na njara manda ando kuwa na siyeva anda madhali madha mkwanja na ancho nendoega Rufongaro urathi wa era guko bururire rurauga mburane reba kwa kura miena ngurani ya kaunti itiganete gatagatiri ga tariki 15 kuthie tariki 21 mwaka uyu kuringana na urathi wa era wa kiumia kaunti cia Nairobi Mwambatha Kilifi Kwale Kithumo na Ikuru Kakamega Kiambu Meru Nyeri na kaunti cingi ireba kwa mukera mbura mathangura ni ngurani Alimina ekari kumetora liria kithesho dhino wa wondi ya makema Na maraka kumana na asare liria makoreto makikomana na yoni onduwa nyamosi ya manjere na makiri anguo Ile ikoreto ikemana angira idio siyao Maraka makiuga enge mamo mararaka mekundale makira angira neguwa kukitara memera yao No anakwe koguo makoro kwa makiga metolire yao kwa tire Mutongori wa bururi ndagitari William Ruto uratetherera wamuri wake mwakwambia mabango wa kwa nyomba cia raithi akiwango atendero cia Azimio la Umoja pamona Kenya Kwanza ni ciendekithiti kwamiriria kwa mabango cio thiini wa ciranero ciao indi ya kampeni cia ithurano nthiru akiari na andiki ma mohoro ari thingira ari munini weregi mwana wa Kithumo utuku wa kuramukira munthi raisi Ruto arauga meciria ma akurenge goti wa gwaka nyomba cia raithi Temeshiri ya mandirikari yake ndiri Majone mwavoro kukuvi Watore maradharu kariko lirea mwavoro Mweku mweku mamushiri mwone na wana irovi Dhadi tefe tuketi ndakika inya Ndi Neto kutonga na wava Wona Dha mkwanja ya runga Mashiri ni kuongole tere mama na menge menge na njere no mandanduku Litura kone njeru KK Dhayo Dhayo Mwadhikiri yole wavatashono
0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya muvuro

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, mene kwe naundua.
2: Kwa mtau morelu mwetelele teati kwa meno kiyama. Na kurea kumote telelanginya na miyao kama yangai. Tena kwa vukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Panya mkonyi telela, wanamwegwa ngenua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Lendo tongo yu ujuga, hawa katira ajulega, nigeza ya buye tuite teki. Kati uwa, yu maudume henge na sida nyenge ne, odhonyo kikuwa. Leo yenengo sera huko kavora kavora kimongo kakura cha kavana
1: dhine wa mubango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasia kaunti ya Embu na dhine wa kivururi
4: ne kilomita karibu 3 kuzibu tava manje mu furori kulinga na bala mundu aumi ku mataba leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange ta duana ndiko cha kuthura na katondu leo ngai korwa no thura mundu akevurime
5: ute mombunga toiga gwake ario no ri tondu twagiru kuigwa mombunga diego teta utwara mateta meito akonita mamusere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwariri
1: tukwindagira mare mara kuvutiwa muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiri siya kibuai tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Emoku wa emoku mamuzi muneno wa Kenya Nairobi ino niwe Mwaro FM
8: na na na si unitoke hata mara moja
7: Urato nitidia mitambo ya 93.0 Walakana kuvetu kina Citizen Digital App Uwe Mwaro FM 93.0

Mieke umudikiriria nitanagira nani ya karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumi na mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaro FM avaniko wasanga hiko vitokiriranyi.

0: na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara shoka mabukule nige ndari vikane mwondo mwginyereve ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrive mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugi ya ndundu mwikiria jumaviri sionde kwa mbire madhari madhari kumine musia kirako gidigitha inya tutueke agoteidhia mudhenya wa adhabatu shalom.

0: mwananchi.
1: No mugethaniro ni wagirirwe ni wagirirwe ni kwaria tene niguo wanathue tumenyene naku tondu riu ndu ici thirikari nikuo turi na andu ici matukiririte uguo ati matwirage matambura kiondo ati wa mweri wa kathatu anga mweri wa gatano na no aturegua uria kuraruga na no aturegua uguo marauga amwe mararia na ururu mwingi muno ati uria ukarega kuthii na vau anga ni kwagekwa riu ndu ici riu ana mau no mathina mamwe anamo andu a mung'ethaniro mararete na tutarerewa uria marauga riu mundu iritwo atwarega guka nava anga ndui ndukuona vandu vau no aturegua tutakumenya nikwo kurerwa atia makitwire munene ni uriku ariu twambiririe riu kuroria mwena uyu noyu thie turorie twone kuria tukurira tondu no nginya muthiari tukathie mwena umwe eitha ni mwena wa thirikari kana ni mwena wa mung'ethaniro no nginya tuthie cira twi wananji na twi andu a bururi wetu wa Kenya.
2: Undu uria mangika ni matige mwiendo maumbaumbane vamwe angikura ni uria agusi yake uria agusi yake watuguo marerwa ni mutongoria wao uria wici undu tutesi uria wathiire bururi utaingi nigetha riu marori uguo mone uria wina pawa ni uriku.
3: Riu andu aya mung'ethaniro muri Zimboyari ni mathatie kwivangana nigetha mamenye kandidati wao ni uriku na kiria kingituma muri Zimboyari andu aria marera kwigucana ni kindu gitagwo mwiendo makathegutia mwendo karigatiri kao nondu guti mundu utareona ni mwega gukira uria wingi na nikio nirona ta kumarari mo ni kwamba gukava mwe nondu guti mundu utarevurira kindu ri mwena wake
0: na uguo ni gukurava na umuthi ndari ya bunge ya mwananchi muvango uri wa gutua mwathi. Savasi no vuravu na sama. Ndukavite mutu wa savasi. Eka madhavu makuwa aro. Getomera Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu ura kande kana ovodo. Noga kova savasi mbaro. Angwana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike na gire na muruke wayo muaro. Na nivume nye menge megi merugire. Tuge kareko wa mudo nyakira wako muvangore ogo tuwa muadhi. Nani ya murethi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguo kenere muago Ajab. Tukiuga katerere. Make it special. Make it our job.
4: Right, mitambore 13 ndege kama dhikiresi ya vituka kumarusia vandruenga madhari madha adhita santi. Nengu kora mitambore mevote ni aganka ni kongeso kereli yava mitambore nengu kora ngeenda toara nilie. Ndari tire tomu denya uomondi. Lakini MK0 ya

0: kendie vonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuba wanjo mamoji sion da dai komisia ke mo aire paria ke nauda. Negatambe.
1: Sofebera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasiga kunwa, kali kavesha nwa. Mbao ike ingiru na rekondi ikabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha burodi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene ruwa tamboraria mudikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambirviti me dhakore tigani te kuma moshie kaunteri ya Embu. Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Nasiongo disia me dhakwava we mwaro FM kwa ambiriri ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro maringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na kweli kipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goalkeeper Diara. Arathire rone wara muthikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberithia goalkeeper Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: wa game changer mitambore mivote ni ya we more FM ava mitambore mudhikire Moses Nyanga getu kinyere kevaona inyante kekasia vetuka kumarusia vandruwe gama dhare madha adhita angwe siria pitana wale titirumburu na ngwevo kena akuradhima na runa njere ya mwanya monomo noma kili ava mitambore ni gamnya kena tambore muwaka mwende thinkinu nduwa sms ya kuna adhina mbero kurangisio na ava mitambore mivote ni ya gaka niko na njere ya mwanya monomo noma kili ya Hey, kuna mtu utawashara mtoto wa mama Rambira uwe na Karimi amepatana na nyinyi kwa sherehe mahali na mnakula sana.
1: Ha?
0: Mnakula sana kwa events.
1: Asa we. Mtu unanirena na kena na kena dhani yake.
0: Eh, ya kuwe na nyingi kukira ya kito nduni takwe raturo ni ndetoyo.
1: Kwa njane mbize ni ese wega vione na muoni rea umavo. Nwadhiri ya kiongere la vengi.
0: Arauga we na Karimi. Ai ndaisi nwa mwale yogu. Kure ni mwale hali ya propa.
1: Kia dhiri kiwa na wakweta. Tuwende tuwe kirewe. Tuwende tuwa giraga hirio vado wa mwe. Anake.
0: Lako safero nwa kulea.
1: Iye.
0: Sharo nwa onge tuwera. Nwa onge tuwera.
1: Wanja tutu kire mwosele kia rire ngima. Tambrade.
0: Nalaka kwa toko TikTok. Eri tumeki nye vanduma kei waru. Takoma avetirwe tondo mondo mumu mare mareka
1: temo temaeritu
0: temaeritu tarigo tukite mondo tawanjiru njana si alithia ngombe
1: aya lakini gesagi no age gutu anything ukela ngano ta kwenda we gesagi no gutu ka veterinary
0: ono amatu maritu we kamani
1: eh
0: wo si alithia ngombe ma
1: MK no komesia dia ton runu ekatia.
0: Ne to kembera te kwe mundu muritu ne dira te kwati athinjite. Athinjite ndego bandu. Atini kya mithinjire na nginya ya rutaro.
1: Kwena ritu na vuve tu iturari.
0: Eh?
1: Mathi sana na gikari.
0: Makiringa ringa ngombe.
1: Nate wera, nate kubukuma.
0: Iye.
1: Ni mzae wake ya emuvio guo.
0: Iye, akamera rongi ya muthi moga tuwere.
1: Uma adhisa kutuwere na kikari. Meri tu.
0: Nia isa kwe kira ndegwa.
1: Ine. Kikari. Kinyamu kiwa nga kita kwate ya yo kindisi ya kwate na kiembu.
0: Ni. Eso oki.
1: Iye.
0: So.
1: Nia isa kwe kira ndegwa eso oki. Na kuvutia na huko mwana katukivutia reka kukira.
0: We
1: Mwanjani ya nabuba wa anjiro je. Uwe goroba nini.
0: Undo hathi kukukeri ya mani ya kewe takwa kwa ngara. Ule anjara ibana. Na kumundramu ita bibigal vano. Nakosea. Osea na gukunja. Kuna kari tukeava boyfriend ya kari tete dena nene mono makiria. Tondo kari tukakore toke ka graphic designer. Na kakore tukakiru tewera wa graphic design na marketing hoteli de frani. Na kari tuluni karao kire kagia wera wenge vando. Wera muega ega. Watu kari wangini ya kathame tondo mareka na gana boyfriend. Watu kari wangini ya kathame ure uru wangiru to kondo. Ta mureka na kondo ta Embu Town. Kuna tukeno wangia wera muega chuka. Na kere tu werosio kage ni mwega ya urariva maitama eri uguwa kure toka kirefo lakini nikara kakodhi
1: niki
0: sizi yacha boyfriend yangu
1: ai wee
0: uwe sizi yacha boyfriend yangu
1: are siriru boyfriend usio yange koro ni kera gire werosio nwa ate nwa ugete ndi
0: boyfriend angete kira
1: boyfriend koro ni kera gire werosio mke ange mumweru utami ya mapi baithe wee Amu utacha iyo yako.
0: Tunde tukategemea yangu. Ndete nune tukameria mthenyo warusi mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo mthenyo. Kwina ando makure tumei vikoli kavindali gaka na atumia ni nguenda kwa randia na mwe na adhuli ni nguenda kwa randia na mwe mthenyo wa mwende. Mundo ana umanjea kiviko okina muovera. Mundo ana cheat lakini oke muovera. Na bado mwe wava mwe. Nenda kumenya mutolele oyu. Ureo vana kuma mwali kia kuwa vanira. Ovana ate. Eni ari kia kukuwa vera hii. Kana wali kia kumuwa vera hii. muturire osio wasokire kuthi na mbere ate kundo wasenjirie noma ne kumenya aba mitambori mivote ni yawe more fm kwena ndo wasenjirie mwathire na mbere gukora mugikarania tenake ni mondo mari ku masenjirie kwena mondo arambira ndukayo yatikira coveroni mondo uthi na mbere na wikarania nake tondo madharau mare masoka akorumiriria ni masoku lakini wamende kugwe kumana na wamuthikiriria mundu anovera uria wingi kivikori nwathi wa munyita are mumu njia kiviko ikoro ni muthuri kana ni mutumia kiviko kiu kisoka kuvana ate ando sio mekaranagia ate 0724256708 kana 0733120399 nisi namba seko siadhi munu wamende tuwa rendi yava mitambori hello
2: Akamadia.
0: Yes.
2: Kajei Njeruri.
0: Kajei, karibu sana.
2: Ndiyo, Akamadia. Ningura atiru Akamadia.
0: Mhm.
2: Nye wakonu wampikita magutamashio.
0: Iyi.
2: Diso ka nge muavera.
0: Ala?
2: Nari jie kumuavera ye.
0: Mhm.
2: Nisi, ndeto isi siya karakarogua, aso jie kuwa nangasane muritu.
0: Haiya.
2: Ya ndedikiria na kuna mundu wengi umwigete
0: haiya
2: naroria na kusanga na bunu naroria kama message kuna mundu sio na ratu mabia
0: yeah
2: niye wakamwandia na ile mundu ndo mora vaga kendo kende kumenya ni yake na adi kwa mundu
0: ee
2: udi mage karakara ni yake dia gi akiwa mwaka mwa mugima
0: mhm
2: Awezi wakakembo urati mwakembela magarao mawaroni wana mungozi wakavani ya maitekomi
0: Na nao mwete kiri ya soke?
2: Nye na mwete ya daga soke wakamwati ya nangena kia wengi nangena kita mefi ya mate
0: Kai?
2: Kukina reka nyeri uko tinda kuwa vera mwendo ndaike ya mwete ya kava kutika na wakamwati ya tono mwendo jina kinya vandu wako so
0: Yes
2: Ini taudomu wa nduwa rewe kusaka kira bunuzi ya nduwa shio tete ya ili mavera ka?
0: Iii

0: Alright, hello MR FM. Pole na sarogo sa dimoya kundege kini kivona inya seti garani kende siya vandwe gama dhari madam wanjava mitambori andoya mano vanira mundu umete nje ya kiviko wakino overwa kumarike kwa overwa motore yukoro kwa vanatia. Hello. Yes.
1: MR FM, hello.
0: Gaka ni kwa overwa waku.
1: Wega mono
0: ya. Karibu.
1: Ere uni ni ana desa aspecto a ukora nesto esto ni deteo.
0: Ala.
1: Sai pato ana mi ni kapat ni kapata mtu wangu.
0: Ate?
1: Eh.
0: Ati kulia ndaje ukapatana na ukapato.
1: Eh.
0: Alafu.
1: Hasta kupata mimi nikasamewa.
0: Eh.
1: Hasta kumpata nikamsamee.
0: Eh.
1: Na nilo nge na accepti, nge na uga, ee nizwa ni nakoro wa ee.
0: Ee.
1: Na sere ura asumari unne BS kamundu.
0: Yes.
1: Nge na tiga maundu mau.
0: Ehe.
1: Nge na, nge na tegira. But, pa indi yake.
0: Ee.
1: Yare unne ngori wete kira wake ka.
0: Tondo.
1: Tondo mese njitimore.
0: Ee.
1: Mara ni matatere mara kukurewa aki nile unge na ugare u emenere ya kutida geva pressure nama undo wao menge nkorori.
0: Yes.
1: Iga vikare vani pia kutu asa unge uga mapuenda murake niko kwa nyumba.
0: So when
1: nure kwa mbere na oturo au kwa uja
0: when uwa matire mbere kane kia uwa matire mbere
1: he neke nda kwa hile mbere.
0: So okidhi njane ulewa garegia ukoro kereviria kanate.
1: Hare nore mundu ekoraga ugakora tu.
0: Na no vero e.
1: Eh.
0: Wa mu veni dia tene kende te kira gukovera.
1: Ya u ni ke ni dia mana.
0: Ajia.
1: Ba mwenya ni zuo.
0: I.
1: Ni go kure na kinde ni le te kira. Ta pistar un dia tena.
0: Ya. Lakini mbado wa masokire kutigana.
1: Are.
0: Mweva mwangi nye dhaino.
1: Baka sasa.
0: Lakini wano wanagatu messages na ndogo watagwa.
1: Ay, kweba flash anengo kwa tanendige siyana siya kwa nye.
0: Narunu wakari ya kumanjari yenge dhaino.
1: Are.
0: Yani wewe faithfu lakini uramu wete kine ndagatu kia faithfu. Thank you mami ni kwetikira kuwarandiria na atue. Aika. Eho, kwena kaundo. Kwena kire kimugeta bo. Ni atuere uma. Ndekuga apana. Ezi kuwa. Kuna kitu. Tuambie ukweli.
2: Lakini anake no nite kwa te kwa ndo me mega kaguo makienda.
0: Kama suku magoa.
2: Da singine gwe kora. Kuwe anake kurire.
0: Tego sukumua.
2: Tego sukumua na teo tureka karandwe negwe kora.
0: Na tena nae
2: siko baya.
0: Wanakeno wagiriria kate.
2: Wanakeno wagiriria kio na enyewe. Koro nwegwa teko ere wagiriria. Na teko ere kagano ndo wana aesi. Teko enda.
0: Hello Umaru FM.
1: Manke irada.
0: Viti.
1: Wane naegu hafta kono horwa. Mwuri ya ana raisi ya kutika reonde ya reta tondo usio ana nyondo jege mwandike kirekani rorium.
0: Hajia.
1: Lakini we mutumia vai hiyo urazi niki. Aduko ina manda mwenge naza mandige naake vandu vandu toki ya ndago kuki kundie.
0: Ye.
1: Jumuri ya ngoko kuhu maganzi ya kibuto ya kuno ndo wake. Akendra huwa kama mzea perform vizuri nitafanya nini. Jumuri ya tendoe. Akendra mzea perform razma niende. Gimo era wash gimo era vaya na kora vai mundu muru agira kindu kine vinyi nge vada ku perform mwe no si nge man baito ria muso ka ho kumure tera rambe akendera na agere kia kare mogoru ke

0: பண்றதுக்கு மத்த ஹரி மாத்தாம கொஞ்சம் சம் லஞ்ச் டைம் டியூன்ஸ் வாவ்
1: marĩa tũrevarĩria gũkũmenyithia na njĩra ndikĩru ĩthari evanda
0: kĩbandagatha mũgwanja baba njerũkĩke nĩ akorwo yava gũkũmenyithia atĩ andũ athatũ nĩ amate gũkinyagia thaino makĩgwatanwo na gacagaca cia nembure kaũntĩ rĩa embu na mwĩngĩ nĩ ũraka nĩ kũnyamarue nĩ nyamũ cia manjĩ kũrĩa mwena wa mweya mbere south na mbura nĩ ĩrevoko kwambia kura mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-rĩ kũringana na rũvonge rwa ũrathiĩ wa yera mama na mengĩ na njĩra ndikĩru gwatana na baba njerũ kĩkĩ ya kũmenyithia na njĩra ndikĩru
1: nĩ gatagatĩ-rĩ ka marĩa tũrevarĩria gũkũmenyithia na njĩra nginyanĩru ĩthari ĩkindĩra tondũ ũtaciĩgwĩte na wĩ mwarũ itiĩkĩkĩte
0: tũcokire ndĩrĩtire tũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kũigua mũgambo waku mũthikĩrĩria na makamo no makĩria mũtumia akĩmbĩra kĩa nauma nja yake viko nake noverwo andũ arũme nao marauga pana mũrĩmi atuwezi kubali mũndũ anamwamata umĩte nja yake viko usimsamehe mbikie mũgambo waku nawe mũthikĩrĩria halo halo More FM pole sana thimu yaku ni atinikia we More FM hi
2: Hello, MJ.
0: Yes. Tangundia sio.
2: Nye, na nakoro, nye na mudu.
0: Ehe.
2: So, vikani etie.
0: Ehe.
2: Mudu si ya kini ati bandu, jimuri aina ya senja pati niye kila pate ni ndaisi.
0: Ehe.
2: Tue, toro, niona arasi ati ya vumbina aki kuvuku kandolie.
0: Ehe.
2: Jimuri akune kaniwa murenge etire.
0: Haiya.
2: Hiki na bandu ngumura monde na kagira ndu mare no makaru mboka.
0: Ee.
2: Kwa monge adina ra ini fiake sionde.
0: Ehe.
2: Ambuka no tuma zi ndambu ile kwa nando e ndo e tanga mtakuja lini.
0: Ee.
2: Ya mura nye mau maundo.
0: Yes.
2: Bai ni watu tiganile.
0: Yes.
2: Aje ba tsanga kombira ngaka kwa ka vikando ndo ndo mo vikundi amura songa kisonga kapisa.
0: Aiya, ninduwe dhire, ninduwe, dhimu isu siyake wadhi na reni siyake igiri Kwa mbiri ya kuvuru wa dhimu ni andro wake kanate ya
2: Mbiri ni kuvuru wa dhimu ni andro wengi kwanta mejesi
0: Ege kuwe ragate ya
2: Ewa, kira kuma dhimu na nenduwe maundo tamau
0: Menjesi
2: Ndiya mbanyo mau maundo ndiku wa ndangia mura vye kuwa inyo
0: Ndungi muovera
2: Ndiinge mwavera, kwa mwavera mbuga ndio inge kwa njaruwa wano kama kora nyemba kwa kuleo
0: Lakini te kwa mwamata wana ni andoweza, nisi ndume njaka wali ando mara igie na dhimo
2: Nisi mwamata nuripo iwa kinye wakwe tana nduwe tue
0: Lakini mwando mamone mako wali yete magweka, te kwa emu eku
2: Mwudu wanda ya kweka atirele
0: Eh
2: Muka diri diambisa wafaru wano ndukiwi sepa mbera ubaga kora veka jatea
0: Okay
2: Yes,
0: you want to go into Koira. Santi sana. Dile ni nambisa ya vuvu. Tonondra menyavu mbere bakoro bavana atia. Hello?
3: Hello akamwandia?
0: Yes.
3: Usiaje tu amare kwa kirwara.
0: Karibu sana mari.
3: Ni menda kwa kirwara akamwandia.
0: Mm.
3: Atwa kwa hizi kieru.
0: Mm.
3: Ni atu madini wa kitiko.
0: Haijia.
3: Na na kura kwa kwa ngeru.
0: Mm.
3: Ni ya mutumia.
0: Ehe.
3: Anakava mudhuri tono mudhuri yose ni akwa kangi ni akaire.
0: Ate wanakava mudhuri.
3: Ee tono mudhuri ni akwa kwa anakaire ndati mutumi andange uroni akume aire.
0: We, na yenye agusia rweta mundu murume kwe mbati we.
3: Ee unna nakwira wana aka nganyitwa na undosi yake na anjo vero menye ngoro ngoro ndi gacho kamwe yale.
0: Ii.
3: Ee wane tina akokta maisha makwa.
0: Ongiu manjaru proper.
3: Leo hapo anua ni tano sekana na monitor wa menyeru wendo ya nia na gono na wa menyande na kwa
0: eh
3: kwa gono wendo wa kenda kanjo kenda weza
0: okay
3: tu kuna kia si dikoni na ai mwana nginyamba jonele geto kwa juu akamwambia
0: yes
3: leo ni nyingi wa tumia no ari ato kumwana kwa na aya kingo aya mai na duni
0: mm
3: wanakava kingo
0: mhm
3: actually aso kuma watondo matoka jamii yenyewega ugo niko ninjua akamwambia
0: asante sana thank you monoma kiria he okay hello more fm yes
4: Hulu murata wako Pius wanjiwa katao kuma karibu
0: ya karibu sana Pius
4: ye nengi uga atirele pa ye mutumia ana umanja
0: yes
4: wanoka munyita
0: ii
4: ndoka tige tina nake amari za guanenga ike ondokia mudhemba
0: takiriko
4: nembe wanoko kwenu makusha gamba hithewe marwana gamiri mweo ya kuimba mabundo ya ndoe ndoe ndoe weto wako dikeliano waku ya
0: Tumagora.
4: I have died.
0: Sisi yake anakambike sio tenge wata.
5: Kuna vando ne atire na sema ni ana kajamu karibu atirele.
0: Ee.
5: Weta mundo murume.
0: Yes.
5: Oga kinya vando kina ga. Tono tuko matai kuo. Oga kinya vando kina ga side dude.
0: Yes.
5: Yani. Toreo begu saga kuyatumia wakia mutumia kuyempango akando.
0: Yes.
5: Weta mundo murume okina kinya vando.
0: Okina tuko mpango akando ya mundo.
5: Ya mutumia. Wene.
0: Yes.
5: Nido ogwete kienyewe.
0: Ee.
5: Ugutie kendo ta wendo. Juwako.
0: Tiga.
5: Kandere nda kukuri ya kiri lakini nemise. Nemise mkini wakoro wisi.
0: Ii.
5: Ando waya, ando area viku.
0: Ii.
5: Area yenge matiko roko me kivikori piyo.
0: Ii.
5: 100%.
0: Ni ataganyu. Yes.
5: Wita mundo murume.
0: Ukina yakora.
5: Wita mundo nini utahania.
0: Ii.
5: Ukina yakora, nuwakoro we mpango wakando wa mutumia.
0: Ii.
5: Wa mundo.
0: Ii.
5: Nirewete kagia enyewe. Imambo iko.
0: Na maiku mengebo no makiri.
5: Maikuo.
0: Mara weta nginye kilimani.
5: Ii. No menyeke nikia kusuguri kila mundo monde tono nikia reenda mautungata.
0: Olizwe last time ne karimi. Are you talking from experience? Karimi towa uliye kiriki.
6: Wanathaino nuwa nuwa na mburulia. Nienda kuga mutumia takarimi. Ite mutumia.
0: Anawa
6: doma kiria hii.
7: Mundo ena mundo wake. Kutiende makova nilana mage karania. Ma mundo wakaga ndaga evite. Narabu wavite banini ya kera kwa siniri kufanya. Suri ni kupata. Na kutiende aru magatika kuanya. Ana mundo mutumia kakore mwega tiarugi ya tiadambi. Everything hakuna siku atai kuwa mzuri lazima aone watu wengine huko nje watu wazuri so inalingana na mtu venye atajirimit na ujipende
0: okay thank you monoma kiria karimi umu ntrena kiria kifudho monoma kiria
6: yes
0: ando ya mova nagira wana nyita mundu murume umete nje hakiviko oke muovera kana waita mundu murume oke nyita mutume umete nje hakiviko oke na muovera Muturira usio wakuma movanira ukorogovana atia is it the normal one muturana yena wendo muendanite mukeranirite kana muturira usio vanagate
6: muturira usio muremi kuringana na maturity yenyu
0: ya ana maturity ni atonyerera
6: ni gutonyerera na ni tonyerera na njireno twavitania ye kana tugire na thibano na sererwa ye no ambiria kumburi kana kwa bauma kuna ni menyate ndo bauma kuna Koguri u cheating ikora wa very expensive murimi
0: it is very
6: na kendo kimo kirembi sene ati arome mwe muti forgive aga cheating
0: lakini atumia
6: ati kwa forgive aga nawe ni kuride tu na mwe kidogo kuroli ogu
0: tondu ni wise muthenya uga kinya mure kiririe
6: ei
0: nimbiraga kiara kwina kwina mutumia arauga Ara verwenda ni mundo murume. Ya kinyasumida datu. Era mundo murume unajua tuko tumebarikiwa.
6: One month
0: two boyfriend. Mundo murume akena roa. Auga usinilete ukitoka na huko nje kufanya mambo yako alafu upate mimba usinilete.
6: Ya kwa tu ya karimi. Oh sorry. Teka.
0: Para no akolide.
6: Leo.
0: Muli tu amenya oh umeko oh, kichongumu
6: hey.
0: Aya ah. Atayadhi yae dutake na morugera imagine
6: ah usino wakuma wetu
0: nia ndrenda kumea
6: wako no alire nyama kwanja uwe gane ngero kia wakana to niwe mmenyere etia na nguku mundu atagurite ati kithuri kithuri uria rekugurekerwa kithuri la kaigangio nikumurenda nikumurenda
0: auga gane te marugiro
6: shit muremi we aika no angoro ni mwaga nu no ati ndikuga no anginya vau
0: ni nae muno
6: riwe ine ne case na no arire na ngima ribu rule te
0: riwe no tuti
6: no amwirire no ando amwirire kurarire te megoro no kalari
0: kwanza arauga evu comment section ile tondo threat kende toyo turamuria evu comment section ile
6: eh.
0: Akauga hata jamaa kwa hapo kwa hii comment section muulize
6: awi
0: eh. Imagine so atumia materiga na yero mudenyo muno magasoka
6: muremi tutiriganagirwa
0: na ni makaririria
6: in fact na kuire mutumia akiwa ni kuma kana kurikania nawe
0: yes
6: nyambaga kurikania nawe emotionally
0: unaona yes
6: nyambe ndikane nawe emotionally
0: yes
6: kamuru ndikane nawe physically
0: kabisa
6: nitwambiria na emotions
0: wow
6: mati ndikona kwa batea tukinyava
0: ii tutigane tu arimo
6: nadhayo tengwe koguo
0: nadhayo
6: eh
0: umedia nani nyumiria
6: eh
0: period
6: ndikane wageririe aya
0: Nidhamu kwanja mudhikiria, tiga nyumiri toka semeno linge mudhanyo arusio. Bye bye, God bless you.

0: siasuma kumegroire mari ginyagia nderesi aronji kumera thiro ginyagia thuiro kumegururi anthi ginyagia idererori anthi mama ni movuru mawe mwaro fm
1: ndo adato ne mama tengo kinyagere uma kigwetaruna kasagasa sia nembole kaunti ya embo wengi urakane kwenye maru ne nyamu sia manjere mwaya mperi evetie mura nere vako kwa mbikura mianetika nete kukufuru nilofo ngarora vi wayara kuga
2: watu wakaipiwa, watu wakadhurumiwa na njia nyingi sana. Ni wengi sana wanjatokezea, especially akina mama walidhurumiwa vibaya sana. That is what is coming out.
3: Kuma tuambilia korekira nenguo, na togetuwa la ripoti kura kwa ngemu, matuera atuwe soria formu. Na kutio ndo wengeru watu wala formu, wae soria nogwa mwane makira. Tutise korea tu wala kwa. Nua wetelera mwaka kuthiorea wenge, ndoko wana korevo hawa. Na kutike ndoko na ndoke uwa renge mokiori regu ya nena konere ila renge matitinda na gira nasi.
4: Na ukisikia kama kuna walifu, kama kuna chochote ambaye inatokea katika hiyo area, muko tayari kunipigia simu, then mimi nitamobilize wale team nitakuwa nao. Uhalifu tukomeshe. Na nani atakomesha? Mimi peke yangu sitamaliza uhalifu, si ni kweli? Ni nyinyi, kila mtu anatosha kujitolea, tukomeshe hii uhalifu. Sawa.
1: Mwandikire dio gagera, we mwana vandu vonde ole. Mama ne mavoro na njira mandando kuwa tole maradharu kaliko lele ya mavoro ima kwa makuma musiri munene wa Nairobi. Neda mwanja siya mwanya siya runga mashere Rietorea kwa nenjero KK
5: Wimaro FM
1: Kwero andatu kukinye kereo na mama dedu na maafisa motu iria wakinye indesia Emenetika nete ya kaunti ya embo Magikurufono na kishanga kireki atudho kire na embo ule Mushamaniole wa mwenene wa raisi profesa kidhule kindike Uyo ni Antone nduweka nandeto manda nduku Antone?
6: Guku uthuthuria ukithiwa nambe na kugeria gucurania na aria mangikirwa nio marakuwa murigo maundu maria mathirire kuonekana kwa thagathaga iria ciaumire mwena wa Nembure na kuvira iko ciana kiairi maabitha avo worithi andici ni maikitie ngono andu athatu aria maratetheria na uthuthuria gukinyia kavindari gaka.
7: That should not be tolerated. As police, we are going to make a follow through the logical end. Everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights.
6: Yekuringa na mvonge sia DCI ni ati adatuaya. Maiki etu yengono miena etiganete o kaunti ya M. Aire magiki wangono mwena wa Manyata na omwa ukwagiki wangono mwena wa Kidhemo. Ugo madhieto kwa makivingiru wa sia M. Kule kwa madhieto kwa makivongu wa mavuri. Mama maukete wa alere, munini wa mwenene wa mbo tusia voli digo uko voli nika Gilbert Mangsengeli kiwa nwa madhito kwa magi kinyani na naria mangi kuruwa ni masho gire kuliva guatana guteleria kumina kwa daga daga eno mwena wane mbure.
7: We look for the those who committed and those who sponsored will get hold of you.
6: Wana kona e wao wo ikuundishia kuruwa ivoto siya omondo nwa idhite wangwa igesera uka unteri ya embu niko kutigira ivoto siya alia mati vangiriwe na wakua nima ya kuwa magi kinyirwa ni ivoto siyao
8: can justify the loss of a human being. We demand accountability and we demand justice for this family.
6: Esteza kinyi ni avitha kumaru vongoli wafoku Afrika naruliani wakuda ivoto siyao mundo agetariri na kuga nimarenda udhudhulia wakinyi nigo gotigira alia mankuwa nimara kuruvanua na ikushiana kia ya airena gotivangwa kwando nima atase kuruwa makinyo maake wadho
8: the DPP to do their work and take action to the officers who are found responsible.
6: Woko uruvongerwa aepoa wanarerukiranira nwaruthiete wana uthuthuria ruegi andu aria mangikwa ni mati vangirwe na kuragwa na gutigira tema avitha avori angikwa nio makwete murigo muritu wanaone marakuro magitacho kiro makinyo maki watho amishina na ruvongerwa aepoa nike John Moshiri akiuga uthiete onko ukiume kuonekana namba nene atumia ni matwikira akonya marua vingo ya dhagadhaga ino undu au gite wanalio maeta aipowa nwa madhieta ukwa makithudhulia na gotigida alia mangi kwa ni marakuruvanu na anjile mwakanele enge wanaone maata asakiruwa makinyo mavyo maake wadho.
2: Watu wakaipiwa, watu wakadhurumiwa na njia nyingi sana. Ni wengi sana wanjatokezea, especially akina mama walidhurumiwa vibaya sana. That is what is coming out.
6: Dagadaga shia nembure shia umene mudhenye wanju mamosi na kuvira kukua kwando aire vingo ya musamanio wakia makia yundie na ulegu watongo yetuwe ni munini wa raisi Profesa Kidhule Kindike ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Antony Nduwega.
5: We Maro FM.
1: Ekari magisiko kiambere yeveti. Mara oria gukorwa makinyitanira na thirikari thiini wa mbara ya kuthiria ndawa ngarania matura ri akiari mucemani uri wa mwenge komanda wa borithi wa gicigo kiuti William Churchill arauga ni itemiria wa mundu kurwa na ndawa icio iria ibaraganitie miturire ya mbeu mbithi mengi na mici mengi. Arauga vangi ni arabuthika na njira nene gicigo rikiu akiuga miongoruri iria makoretwo magika ni mabuthithitie kunyita ekwirwo Karundu kabinda rwakau munane ucio wa thigari na ura uria tongoria ma matura ri makorwo makinyitanira na mabica ma borithi bali gukinyanaria ugitiri matura ri na mpara ya ndawa ino cia kulevya.
4: Tuna fight vitu ambayo inaitwa drugs, na tukisema drugs mnajua mambo ya banki na ni watoto wenu ndio wanatumia, na unajua ni watoto wakitumia, si mnajua vile inakuwa, na mnajua bangi sheria inasema nini, mtu akipatikana na bangi anapelekwa wapi? Tuko na cases mingi ambaye tumepeleka kotini na hata kuna zingine tunaendelea nazo. Kwa hivyo nitaomba mtusaidie, kama watu wanatosha kukomesha hizo mambo ya uhalifu, kama hizo kuwa na hizo drugs, na ukisikia kama kuna uhalifu, kama kuna chochote ambaye inatokea katika hiyo area, mko tayari kunipigia simu, then mimi nitamobilize wale team nitakuwa nao, uhalifu tukomeshe. Na nani atakomesha? Mimi peke yangu sitamaliza uhalifu. Sini kweli? Ni nyinyi, kila mtu anatosha kujitolea tukomesha hii uhalifu, sawa? Na tushirikiane, kama kuna shida mambo ya security, sisi tuko tayari kuhudumia nyinyi. Na pia kwangu, nyinyi ndio mnatosha kunieleza uhalifu inafanyika hapa. Kuna kitu inapitishwa ambaye haiwezekani, tunazuia. Sisi wote, mimi niko na nyinyi na mimi najua niko hapa kutumia nyinyi kwamba tunataka amani. Nyumba kumi katika sheria zetu ziko, tuko na nyumba kumi na tuko na watu wanaitwa community policy. Sisi tunatambua nyinyi katika nini yetu ya mambo ya polisi. Na tunatosha kushirikiana nyumba kumi kwamba hatutaki uhalifu. Hatutaki uhalifu katika hii area.
5: We Maro FM.
1: Arimi na gariko metora riria githezwo niria makemana maraka kumana na share riria makoretwo magitongore nyamusi ya manjere na magiria nguo iria ikoretwo ikimana ngira mimera yao. Maraka makiuga enge mama mararaga migondari makigitira niguo mimera yao ndigakorwo ikianangika, no avo makoragwo makiigwa gwatire miturire yao. Mathietwo na mbere kuga tiga hasara ya kurirwa irio ciao enge na ma oguraliritue megondari yao ni nyamo isu si ya manjiri wana menge magikwira kuo. Arimi mama marauga wanathengia gukorwo makibesha na ndumiriri kuri anthigari marubonge nginyorokia kuri mabica marubonge rwakura mata nyamo cia githaka KWS matikoretwo makiona uteithio wa wonthe.
3: Tariwa na mesi ni twatigire twakire tutarako ria tanyoni nikuo tumamaga riria thuri mataiva kuve nithu tukorwa twi gukumugonda na tiu twi atumia ungikorwa ta ise kuvinyura nyamweno ni gukunyita na ni gukuraga koguo ungikorwa tena kiguru ta Kipchoge itakuwa twina kavinda kanene muno kuma twambiriria kurikira ni nguo na tugitwara report kura kwa ngemu matwira atwicurie form na gutiondo wingiru atwara form wecuria noguo moni makira tutise kuria twaragwa no weterera mwaka kuthiura wingi ndukona kurivwa na gutikindu ukona nduke gwarenge mukiuriririo ne na kunirire ringi matitindanagira nacio
9: atiritire na thina nyingi mono cia kurirwa ni nguo na nguo to ise ya tonya buni ni kuria itekwenda kumenya ni ndwira aria mbora ivaya kira turapiri kwi government kana kede bless moke marodie nyamusiyo yo maiso ki kuria cia girire nondo ino ni asara nteri waringanya na muturiro ro vyana it's very acting na ringi tiruthi thituriritwe ni twagire kwemba tukemba tukikombesitwa nguo no ndisine ndwe kina thina nayo nondo ino koroku mwenge mono iraoka vwai na wizi utuko ni woweza kwithira ni uni tumamite yugeza kwithira nyetu atigire nginya misi yetu na tukamamaga guku mugondari tatutwigire mbuku
10: stiro ona gutemwa ketoraga gandu kali tuge ni roragite mundu mwena wa nde mwena uyu ndiwona waigwe ni uragite mundu na kwete ni uraga baju ni uraigwe guoya ni otondu mwena ugwe roragire ni gwe gukura riu tungenda kuria kainda durie angikoro yenge ni mekwenda gututeithia ni moke morage nyamu icio tondu kuna nyamu iria njaga ni muno irabota guka kuthinia na itarama kaneana kuma tuokire guko miake yo yothe tuturite tutiritware bona siringi ona thumuni na riengiona tuoka kumera moke mararia maroka maraka magaikara mathame eri makainuka na mainuka ringi kalika mugurwa muthenya ucio.
5: We Maro FM.
1: Na mwathikiriria rubongero urathi wayera guku bururiri rugite mbura ni iregwo kwa kurania na ngurani ya kaunti itiganite gatagatiri ga tariki 15 na tariki mirongo ili na emo mwako ya wangirigiri na mirongo ili na idhadatu. Kulingana na uradhi wa era wa Kiumia County ya Nairobi mwambatha Kilifi kwa Kitumo na ikuruka Kamega Kiambu Meru Nyeri na county shingeni ili apoko kwa Mukirambura Mathangura ni ngurani. Mene ya kiswali ita county ya mwambatha kwa Kilifi Tana River na Lamu ijevata kwa Mukirambura Mathama Kiroko county ya Nairobi Kiambu Muranga Nyeri na Meru anashiri apoko kwa Mukirambura Mathama Kiroko. Bura ya mbeni na nguwa erevo kwa kura mena ya edo eroli ya vuluri Rift Valley na kuria katakateka vuluri te central vamwe na mbura ya wamudanya kauntisi ya Nairobi mwambatha na ikuru Nyeri Meru na miena inge erevo kwa mbura ya wamudanya naradhi maera marauga mbureno te yura miena ya onda ya vuluri Ngenyorokia aradhi maera marauga mbureno te yura miena yonde ya kaunti ili wetetue na kuri mwenge okorori medho.
5: Wimaro FM
1: uradhi kiriria Wimaro FM mamovoro mavashirire na makindiriku ririkana noto nyetithia kufitukirira Citizen Digital app na wavo noto thingatene ndarishio kinyanidia wakiri ukule mwana wa Exa TikTok, Instagram, Facebook wananginye YouTube atu Wimaro FM katume shikirari shia kaunti ya Embu tutonye mena inge mwadhi kiriri ya karifulenge mwingi wetura lia kishue kuma kule mara kaunti ya Tharaka Nithi nuraka kuma na namadhina maria maravitu kirira nyondua kutura thitima uyo nekangai kirimina andeto mandandoku kangai
11: kaliba baba gishwa nelele wandi ya mudhambi bakere na medheno ni batadiri tie kenya mara kya wagibasti makira bathieta na mbena gukurukira
12: kugira thina nyingi ta guchanja thimu e mauntu ma kuthira ngomberia kana tubira kulasa kudikwenjwa murudi rai tuthija gokariani
13: te ajiari titwe na dina nene mono ya stima tukaga maguta mata tukamulika na mati kaliba turuge ntongo nonto tumulika na mataba tabia makinyoni kigisaga mbiro ni kwaga stima
11: bakiongera na guta ya
14: nitwanda kuredia tuguko tungi nguko jenge yikagiwa yenda stima tute kuomba kuredia ngombe tukuta mangira matena kibanga
15: nde musuki na ngo na stima mbiru angiko njuraga nto njwele na leo mbesa tayune ga impeto kagai kadikula sak okariani kunda nuntu poka ga stima ko une gatukura tutkinyangire te talent za itondo na kiroma kya kuroma wali kuroma merambute une rwabure nuntu gete kuiga wera ku te na stima nau na leo raino gu antone ma kuredia nguko ino janya mamuno na nibu gute je na mbesa tutomba kuledi yangu kuno ntupo kwa gastima
11: nilomba le luka gitani kakele mojumbe wao kale kembio ki kwegwa kilokio bekelwa stima nikenda betu nyula nana kinyamala giki
12: tukulomba mutongo ruwe tukaleke tukakelwa stima jamba kututetheria nontu taruto tene twendete kuruta mawira ma broad dry kinyosi
13: kale kembio ki nyageria okya twekele stima kero jana jaito iko na stima ya kuroma
14: tekelwa stima nikaenda tumba kuruta kideke ki ya kudiagalia
15: ogune tukwenda mwa tu igwire kiawa tuteria na stima nikienda tumba gukuria taranda jona twari school tutegusa tu na stima tu kamya gaturuka mujina tuige marama ituna mapiki uga kiro stima ni kumtoke andika kwa e mujina ntokera kwa ina welo aku otega kangu kujia aku okariragia ridu aku okwenda okaiga welo aku asaruni okenjaga
13: nyageria okya twikire stima kero jana jaito iko na stima ya kuroma
11: atakuma geshwa wandia mudhambe bitakanga ikirim
5: Wimaro FM
1: na ngikunja kunjo nyoi wanjo vimboraga ni kaunti ya Kirinyaga ora erikara no vuti tingi nyaongia tondo mwaka wangeregere na merongore na inyanire ando ikobe na mwanja magwire kuma na nanjo vinga na nie mali katakatire kale makwire uyo ne Johnson Morethi na ndito manda ndiko Johnson
16: tunakunywa ala akina mama ndio nasema tunakunywa nili sisi tunakunywa mani wazee
17: ni munini wa kaunti commission na mwena wa gishio kwa kama umaina akiuria mwingi kana atumia na mamagiru nukoro makinyo njovi kana nearume kuku watumia makione kana kukoro makishokia na mugambo mwenene
16: ni wazee wazee ni wazee wanakunywa mani kina mama atuwe nasema ni kina nani ni wakina mama
17: unyu wanjo vigi tarugia kata katiyoti kwa rago gomeiraru memarome iki kuona kijagia tumia ni makura gomago meiro na anjira nene vini wiku ile shia kururu ikionekana mwena wakangai ni wakururu wikuwa atumia enge huku mudhuli umuagitarili ule mutumia wakia kururu wake motiga
18: ato wakiruga na wakua kuhile ligo kuningalo andirawa nyikiwa ugo salinyu makabaroa kuthukuma nyana siya korea
19: Karibu nyenyo anadengi zikira kumuona kana kika na kireso ni anjora gira mutumia lingoro andira ko ndira onyiki kwani kabaro angari ngi makabaro ni bo tungengira riko ngamberi yakuru no tera ngo cyari yago gutonya kindukagira
17: ure wari munini wa mutongori wa vururi rigathi gacagwa ryo kite mathiko mando 17 mwaka ina wangirira na mirongo ne nyamwe na wakangai ni amakire kuona ngide yatumia mari morageto ne jovi no njoraga ne
20: mudu na miaka mini munune 38 he na miaka 73 Anyweze johi, ili mundu wa miaka 73 johi ni. Ukiena sivista kedo, leule, tumeta lukule anake, leune shosho, naguka.
21: Ona inywe, uge tuwe kia doge, todu na inywe kwa kukwa na fumu, ukanyu wale, no ulimo.
17: Mwini waka onte komeshi na mwena wake shoko kama umaina, ni uge tenge kira mego koro magithie miungururine, marakoro kujagia makinye itatumia, torara tariria tene makorele atumia za tumareto, mwena waka bote.
22: Kuhigine tumenda hapo kata, iyo hapo kabote, juzi chutuki kibizana hii mambo ya ulevi. Tukakuta akina mama, na si akina mama wa miaka 40, tulikuta akina mama wa zaidi ya miaka 70. Wangapi? Watatu. Wakati wakaona gari ya polisi, wakatoka kwa vilabu. Wakakuja wakaketi pahali, wakaanza hadithi. Na tuko hapo na tuko na uniform na wanatuona. Walianza hadithi wakati waliona gari ya polisi, wakasema ukimwi imefika. Wakasema nini? Ukimwi imefika. Na tuko nyuma yao. Na ni akina mama nasema Yakoba wamefikisha miaka 70. Watatu na walikuwa wametoka kwa club. Sasa tukashindwa ukimwi imefika kwa njia gani. Sasa tukaanza kuwaongelesha. Kuwaongelesha wakatuambia hiyo gari ya polisi wote wanaita ukimwi. Tukauliza kwa nini? Wakasema ikikuja inafagiria kila mtu.
17: Ngerifo tra maru FM kwa magazine kwa mbunge ya Kishoko County ya Kirinyaga. Njitako Johnson Muraithe.
5: Wimaro FM.
1: Majina mwavoro na njira mandandu kuwa tore maradharu karikorele mwavoro ima kwa makuma mwajire mwane na wana irovi na mwanja ifitu keti ndaike kumina inyanya lirika notewe te mwavoro kwa Wimaro FM matieke kete temekere mkonde na ne magwejire tuwa ugona kiongo tina ambere kuthikiriria Wimaro FM unondo ivindisia kushanja mwara mwavoro makindiriku na ndere tira kurumbo ya liotora kwa denjaru KK
5: Wimaro FM
1: Dayo Dayo Modhikiriria ni wabata shono
23: Namau Marai Mwavoro Mawe Mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyeria mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya Mwavoro
24: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
25: Wane kwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
26: Kwa wangu umorelu mwetelele ya tiko meno kiyama, na kurea kumotetele langinya na miyao kama yangai, tenakura.
25: Menya kwe naundua.
26: Kwa wangu umorelu mwetelele ya tiko meno kiyama, na kurea kumotetele langinya na miyao kama yangai, tenakura bukwe na mundu weyaba, turati kiriria mundu weke, panye mkonyi terera, wana mwegu wange nimwa.
27: Tukwindagira
25: marema rakovutia wa mudhikiria kumaripoti siya maturari Direct in view maundu megi udhiwa nambere na megambwere rakovutia
28: Kwa bila power ni lazima tupate power
25: Watanera na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinia Junior. Wamudinia wa Jumatatu nginyegia Njuma, Daimona nginyegia Daigiresia Kiboy. Tukiariria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa na guo kegweka. Nikivuwa nikia we Mwaro FM.

0: Mutongori wa Kigoso Mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwiki.

0: turagukira imwe kwa imwe kuma medhari yetu ya irio na murimi ni muringu ngima yando tatano tene na vana ni takwa tuwarambiriria raroria mbakuri yake anyama akaroria mwena oyu wenge mbakuri yake amanagu agakunja kienyo gake gakathatu kyangima eni bas no akabata Gimando tuwaro na uguwa ni guwari kembiseo.
1: Moremi, ni ona ndangi maenge?
2: Ima, mine renda kanini, nuate koro ni anjabu.
3: Ruga ngimando tu, njeru, itari makindi, na ina musa mumuwaru reo gaturo ganagua, ugetumira mutuangima wa Ajab Premium Maize Meal, egwa tere mutuangano wa Ajab Home Baking Flour, na wangima wa Ajab Premium Maize Meal, omonde, make it special, make it Ajab, nironekano wa vondu karire ya vakuvena.
4: Uwe Mwano FM Mutambori Oralia
3: Urekuraba na umundendari ya bungi ya mwana inchi
5: No mugeza nilo Ni wagiriwe ni kuwari ya tene Niguo Wanaduwe tumenye ene na ku Tondoriundu isi dirikari ni kuotori Nadu isi matukirire teo uo Ate matuwerake matambura kia ondo ate wa mweri wa kathato anga mweri wa gatano. Na nwa tulegu olea kuraruga. Na nwa tulegu ugo marauga. Amwe marari ya norurumu inge muno ati uleoka areka kudie na vahu anga ni kuage. Kwa liundu isiri uga na mahu nwa mazina mamwewa na mwema andoa mngeza nilo marari ete na tutalele olea marauga. Liu mundo elito ato areka uka na hawa. Angandui. Ndokuwa na vahu vahu. No atole gua to taco mañana ko kurero ate matito era monene no ri ko ari tambiri ri ko ri amueno no ye to ri to ne kurero to kurira to no ni ya mudia ri to ka di mueno mue ei da ne mueno a dirikari kana mueno a mungeda nero no ni ya tu piesira te o na indina te ando a proli we to a kenya
6: Ondo ya mangi kani matige mwe ando maumba umba neva mwe angi kora ni oria agusi yake oria agusi yake oria agusi yake watogo malero ni mutongoli wao oria wese ondo tutese oria waziere porori otaengi nege laru maro liyo uomone wala wena pawa nore kutu
7: Ndiyu ando ya mungeza nino mwere zimboyari ni magati kuivanga na nige dama menye kandidati wao nore kutu na kira kengi toma mwere zimboyari ando ya mare lakwe gusana miki ndo gita kwa mwe ando makaze kutu mwendo kariga tiri kao nundu kutimo dutare onani mwega wukiro wali ya wengi nandikyo mwendo onata kumarari mwende kwa mbako kava mwe nundu kutimo dutare mwende lake dori mwenda wake
3: na ugu niku kurava na umundu ndari ya bongi ya mwana inchi mvangori wagutua mwadhi

0: Mwaro FM.
1: Nadi toma kani ndoni zitonga. Ni ndika kiri mwaro ni rinenge. Ni rinenge stage. Tuna muenda. Tuna biwa. Tuna pate. Patriki. Tuna rasura. Ndio na gaendi kwa nene. Ma embu kubiye tuka. Na ninge na jani mwengi. Ni kuseza ya mwono tondi mwende ya wata mwigo. Na ngiri kwa kwa wei mwaro. Na kisiri na mwigo kwa neta wakwa. Iye mwaro ni kuseza ya na maundu. Tamai. Na mwaro eture.
2: Na mwende kwa wakane timodoni. Tuka. Kweto niru warare. Pareba kwena wasakayo. Nevalika giredia wa mwaro. Uye mwaro nire. Taka wira wakurema. Na uwe maroni tuteretie kumenyorea maundu mare kara masinani na furugiri wetu na muno munoka untiete ya embu unituke na gani kana kaugetuwa uwe mwaro nega tutaraga alitifindiri ngurani akigoso na magi uturatu

0: kwa ubigire mwanzo awe maro itore nanga ya mebegu tikere kapuna
1: with Mwaro FM mutambori raria orato nitige dimire sian 3.1
2: buta kwa James ndika na chama ndo kwa kacho kama ndika gidiye mwaro ni aba thokori yake njoko manivo mendagie ndika biashara yako mendagie to waru thokori na tutunguru na tunyanya na no njokiri wa mwaro ngatho muno ndo gukorwa ni tukorwa tu na mubango wa mabunjo kwa mana magini tu akaga ngoro cietu muno ona ria mundu ari thaka kimaga ake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na tutore kwa ikiega kuri no ambo ngai wa mwa maradimo na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matoka mu thini wa ngoro cia ngoro cietu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro tu ke akorwa ikithi na mbere kurathimo ni ngai tu thini na mbere kwandu kapiu na thitu kunyita tu kunyita ngai mundu ore wingi ni gato amukiri thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tu kwa akora ngitu kama ndu mega mu mwaro ture na ngai wa mwaro tu kwa kumirathima na kore kuonde ta na kinyetu ke akukinya ndu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthiro
3: ni mbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma mukoni dikagirio we mwaro kama mka mwaro niko karatigia Nako to dikagirio guko na kora ka bere loud and clear
1: we mwaro fm gaka nikoa
4: naita wing silangu naita jama fedha academy napenda kusikiliza we mwaro fm naita dela asli na silangu naita jama fed na napenda kusikiliza we mwaro fm
5: sama tumutegi nasomea ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kanika.
6: Vai marito makwa Bita Wahinda Wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamemeka we Mwaro FM 93.1 ni ndhika giriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta wani mugenge nago tura tura na murimi waka muendia nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we Mwaro etore gaka niko twisi aririte
7: wai marito makombeta kwa toni kuma bangwa ni mudikiri waka memeka we Mwaro na mutongoli ya uthi guku mashinani ni avo ya tuthikagiri kamemeka aka ni kamemeka ivata kipindi gi kingi gia kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia murimu waka muendia gipindi gi kingi gia kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda ithaa ria karimagi tuina mbere na kuthikiri ipindi ici cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvecaga vinya ithaa ria mugenge ithaa ria rianja gwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi aronete kaundu gataikega kaundu kana kaundu kega wi Mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku mashinani guku maturari wi Mwaro ni ture
8: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Gokki wa Emburia usani kana kadres kana wa Kamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karimi Magi ya kumathamu kwanja nginyagia thaa kenda ya kithagi ya kigoso tukinauga wi Mwaro FM ni radio zingine ni photocopy wi Mwaro FM 93.1 gaka niko
6: mbitagwa Mwaro Mboiboi kumavangwa ni mendete kamemeka wi Mwaro FM 93.1 asa kipindi kia kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kivoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday uchokia mukaro kia kireta wani wanja the second maina ilikana Benson waka niko

etagwa Judy wa Johnson akimagara mutambori rwimbo rwega munuru etagwa iradimo sia kuvumbereri yes wega amuno okarimoni rwimbo rugetwa atutwarane he nyimbo sia tukenyere kadha muganze banditanga ndeka mirongwena mutambori muvotani awakamekawi mwaro. A very good afternoon to you mudhikiriria muende wakule kundi urandhikiriria njumaine ya mudhenya wa umundi tariki 15 mweri wa kenda mwaka wa 2026 sorry mudhikiriria ninenasa ukirenga ingadho munono ndo wakomena na komenyerera na nginya gukorwa wa nwetikirite kundua umo wa matigari make madhari mama ngamwira niwega ane tondwa gukora vyo vyo ngai no kuretwe akithie na mbere na gutwenda na kuka vindare gaka amuthikiriria mbitikiria ngu voye ndage kanini tu sio kuro tukinyitana yoga muvangori wa kigoso madhama ire tu kwambiria ndage kalino nyadha irike vando yoga madhari ama adhakenda na mbitikiti amuthikiriria ane tugutweka akurathimwa kwe mugeni kana ritaria kuri ambere gukora we mutambore Karemi Magi nirio oletwa ari yakwa nirera ngaine wega ni tondu wa gukora vyo vyo muthikiriria no tuikite wa akomenyerera na wanoya gakomenyerera na agetikira gututaraniria na matigari mari matuikire akona muthenya uyo otherwise muthikiriria kavinda ari gaka nienda tusokere ngai ngatho na njere ya mavoya tumwire ni wega ni tondu wa mavinda mama na maundu mengi mengi mega maria atuikite wa agutuikira tiga ituetikie na tuvoye mwathani mwega gaturume ko dhingu theine wari twaria Jesu mwathani ni mbere ya kungia na gugucokeria ngatho niundu wengai mwega na wengai mwagiriru amukira gumono gosi baba wegetere giako okia onene ni tono mwathani ene gwosete wendo na ndasiaku ukuratwe moka vindari gaka ugaturethia utukosi othirete na gwetikira gutwonia kiambiriria akia muthenyoyo mwathani niragucokeria ngatho wawega turume ko dhingu ni tondu wako na kwagirikite tugane mavinda mama ni tondu wako na kwagirikite tukenere nuthu ya mweri ni tondu wako na kwagirikite mwathani tuthie na mbere gucemania va turatigania muthenya wegoro na twekora atwe agima niwega nundu wa kumenyerera mutambo wetu akamekawi mwaro niwega nundu wa munene wetu kana mutongole wetu murimi amemerekio nthi akamekawi mwaro niwega ni tondu wao niwega ni tondu mivango yonthe iria ikoragwa ithiini wa mutambo uyu na nginya kavindari gaka niwega ni tondu wa department yonthe iria sithiini wa kampanino twendete nonagirigia ene kampanino ndagitari Mr. and Mrs. SK Macharia urokiriria mwathani kumarathima na kumekira maundu maro ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru amukira angumono gosi baba wigitire giako okia unene ni tondu mwathani ni wetikirite guturathima thiini wari twaria Jesu baba ni ngwenda gukwira ni wega ni tondu wa gutukinyia avo tukinyitie nienda gukwira ni wega baba ni tondu wa gwitikira gututua matigari maku nienda gukwira ni wega mwathani ni tondu wa gwitikira tutuike akuthina mbere gukora vyo vyo ni turatheva turatheva mwathani ni tondu ni utuvotithitie thiini wari twaria Jesu kwina ingi baba marathi na mbere gukorwo ni marang'ang'ana mai mathibitari ri uima ameterete gukorwa makigura riera riri na mwathani tue twathi na mbere na kurikenerera ni tondu mwathani no tuvete rio mana na kuwo mwathani ni wega amukira ngumo no gosi wigitire giako okia onene mwathani ni wega ni tondu wa mavinda mama ni wega baba ni tondu wa ngijegia ariera rio litira mbere na guturathima na rio ni wega mwathani ni tondu wa gutigirira riri wa mundu wa mundu vara tukore tutuya vogu mutambori mwathani ni ukoretwe ugiturathima amukira ngumo no gosi wigitire giako okia onene tasothiriria mwathani kavindari gaka uimani engi muno marendete kuona muthenya uyu no ati matina vota kwina engi nao mwathani mara na mivango etiganite ndina tuika ya gukinyanira kwina engi nao vava mara koreto maina angigia maundu mega mara vangite thini otoro uyu no ati matina tuika ma gukinyanira tikuga ni ura maya soku kani ura mevetie no ati ne kuvitukira wendo na ndasia ko amukirango mono gosi wigetere giako okia unene
mwathani ni wega ni tondu angigia gutigirira riri ariothe me mathibitari ri ni magutweka kwamukira uvonio wao ndawa iria maranyoni gutweka cia kuruta wira mwaromiriri yao enge nao ni matigetwe ni endo wao mwathani urotwe kwa kumaumiriria gwata makiria kavindari gaka thine wale twaria Jesu mwathani kavindari gaka ninge na ginyago kurange nenganiriria ayuthionde njarari ciaku mwathani tikira kumarathima na wetikira kumekira maundo maro wa mundu kiria arevoka na keriria kuma kwiwe urotweka mwathani wa kunyambira na gutuvingiria ningenda wago gukorwa ngiririkana wanagigia single mother na single fathers ningwenda kuririkana tumia andigwa athuri andigwa na siana siangoli yai ningwenda mwathani gukorwa ngiririkana rema ina mawathe ningwenda kavindari gaka aba muthingu gukorwa ngigia ngiririkana akanangene ngaria bururi wetu wa Kenya njarari ciako nigetha mwathani wetikira kuonekana ni tondu wingai mwega oima mwathani ni wega ni tondu agukura vyo vyo mwathani ni ukoreto kithina mbere na gutwenda no kathima mbere mwathani gutwekira maundu maro no kathina mbere mwathani gukura no ratutethia maundu ri metu monde maratura vetukirira ugakura kwa mwathani no ratutethia wananginya kavinda ri gaka no kuthina mbere na gututethia thini wale twaria Jesu mwathani mivango yetu no ramemenya ningienda kuvoya mwathani ati ni ugutikwa gutukinyagiria maundu monde kuringana na uria wivariritie mwathani na kuringana we mwene mwathani urona kwagirikite mwathani mundu ukinyete muthia itikira kumubakia mbiriria kingi mundu mwathani kavinda ria kare gwata kwatangithie na mbere uyimu mwathani itikira gutuma atuike wa kuthie na mbere mundu utai na vinya mwathani itikira gukorwo kithie na mbere kumuva vinya theine wale twaria Jesu kavindari gaka awa muthingu ningienda na njira ya mwanya ugukorwa ngiririkana ari matamenyanite nawe marotwe ka kumenyana nawe ari mwatha ni kavindari gaka matakolo tumai na ngwata nombega nawe marakora mai na ngwata nombega nawe ari mwatha ni kavindari gaka Marega netena we mwathani marotweka gugucokerera theine wale twaria Jesu amukira ngumono gosi baba wigetiregia kukia unene ngoma na kenda kenaga liliandu magoma nete mama mathira mbana kwambararia ritwa ryaku uyo ngoma na mukania na mukanja mevango yetu yonde theine wale twaria Jesu uyo ngoma na mwira aunganie indo ciake na thie ndai na kanya miturire yetu na gutina vinde agakorwa aina kanya ngoma we thengutira andu wa ngai thenguta we ciana cietu thenguta mawira ari metu thenguta mbiacara ari cietu thenguta miciri yetu nitogutina thire nawe nitogure ciagana ni ciagana na ningivoya mwathani ni ugutweka wa gutuonekanira aba muthingu kavindari gaka ningienda kuthiambira kunengania muvango yonjerari ciaku mwathani etikira kuthama kana kuonekana ni mwathani bukete ni mundu ni na wethia wakwa no nyivu wakwa mathomo makwa ugiwa kana mesia makwa matiga tumikiava no ati mwathani etikira kundumira kuringana uria kuona kwagirikite ni tondu mwathani ningwitikitie na nembise mwathani nuo kuthi na mbere na kombe kama undo maro theini wale twaria Jesu kavindari ga kambarara mwathani neneva nanie ndweke wa kunyiva na mama navo ya wendo notugirwa Jesu Kristo navo ya nana sokia ngatho amen amen amen nwega amuthikiria kuga amen ne kuga ane gutweke guo shiro shiro na kuona we mutambore kabisa ngai atweke wa agukurathima wambira amen na wambira ewe tuned kwena ndo kwenda kukethiria kina PK Ferista mamurangiri na Pastor Vundi wa CA ukena mbira nguvesa nenda pole kwa familia mamu niseta kivuti ni tondu wa gutigwa ni mwana wao askari Njogu oi manga yadhi na mbere na kumomereria no kambira ringi kathigire kwa kanini ni mwatweka kulirwa ni Kelvin ngai ni adhi na mbere na kumomereria
na kumubavinya watamakiria kabindari gaka akarito mudhikiria kwenye SMS ni andikiri tuwava ya mundo orete eta wa Moses nduwega kamanja kumetora ria kiandathi karingari gaturi South Ward Manyata constituency e mundo wetu wa Moses nduwega aulile mudhanya wa Jumamosi ayetora liria andomari Kagari South na aina miaka merongo etanda to na ithatu 63 years aina rasa wa viti dhano ni munuru rangi wake ni muiro na njwere yake ni shagi kune kuga nitakwa endikithe tenja nule na nde kagira iratu dai na magego wanairimwe is toothless na ekirete muvuto mukuru mutune wake rangi kiwe kia brownish kithetu na sati eno ya kithetu bado na vurana ya green uria ayekura muonete nuavule rivote wa volithi ira eva kuve nake kana menyithi Rael Kagendo kiriga kovito kira namba ya thimu 0703-631-887 tukina uga mundo wetu wega muno muthuri uyu Moses nogo tuweka wakuonekana masalia kirathe asanti sana wanawe nigukorwa we mutambure right room dikiria kabindara yake ngono rya madhama vana edha mugwanja evandite wega na deka 50 na ithatu wabogo mutambure wakamemeka we mwaro mundo wetu wega shiro Nurambele tene mudhakire karembo ga kumumereria kwena karembo ga Salesio karokuwa mugai ega kumereria mondo ngora kwa mendete muno na rwembo rumu thikireria nirutumaga ngamenya vyo ate tweta ngai gutina vende aga tweka wa gutukirira ko kabinda rigaka tutweke akurathimwa ni ekarwembo gaka good afternoon.

0: ucite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Mudikiririo gyagera Wimwaro vandu vonte ole mama na muvuro gwakuve wa dora mara tharukari korera muvuro imako makuma muciri munene wa Nairobi. Ne dañaña sia modaña sia runga mashere rietora kwa nenjero
2: KK Mwaro FM.
1: Mujumbe wa gicigo mbunge kia Manyata John Gitonga Mukunji ne urauria munene wa borithi Douglas Kanja na Mohamed Amin wa Ruvonge rwatuirie wa Kenya DCI guku bururire akienda thie kwa gagua nikiri arauga no ararutira mekana ya kwa matua kubitukira wokiri wake njironde kwa Mukunji arauga no aragagua na kuritira mekana akigwetanwa ake mavitia na gacaga caire cia umere ne mbure mucemani ari wa munene wa raisi Professor Kithure Kindiki Jumamosi akio imekithirwa kuringana na marua macio Mukunji na ugando mereri ya kaugi wa thirikari Charles Owino ake munyitithania na nditimorano icio ndirocana na erea ya kaugi wa Ruvonge rwa borithi Michael Nyagamuciri uria urekwirwa kuga gutiri vandu ngiarabutari na gicanjama kiu uria wari muciirithania munene guku bururi-iri David Maraga vamwe na atongoria mengi ma mung'ethaniro ni macokanirite na kuomba ngwatanero ngwatanero ino irarongoreria gutigerera kamiti ya mipaka na ithurano IBC ni eka mogaruruku mutaratarari wa ithurano marakinyiriria vena vata wa kamiti iyo igukorwo ikimurika imwe kwa imwe mitaratara ya gutigerera ithurano icio na igakorwo iri na uma na waragania vamwe na maria marendekithia ni gutecanirwo gwa gituo kinene kia wonganiria wa mitiki ya kibururi vamwe na gutigerera meteria ya unganio kuma ituole itiganete nesion siya mudhia ee kweru wa tatu kukinyakiri uu na mama teto ene maavisa motu ili wakinyende siya imene itiganete ya kaunti ya embo mage kuruvanu na kishanga kireki ya tutu kirene mbule mshamani oli wa munini wa raisi Professor Kithure Kindiki Jumamosi ikasakasari chukule kweru angali tatu na siya mundiru wa mwakina wafando makikuwa na kalima kisiko kia mberi ebeti ni mara urwe makoro makinyita nira na thirikari thiini wa mbare ya kuthiria ndawa cia kuriria matura ri akiari ari mucemani uri wa mwingi komanda wa borithi wa gicigo kiu ti William Churchill arauga ni tamiria wa mundu kurwa na ndawa icio iria ivaraganite miturire ya mbeu mbithi na mengi nginyoro kia mbeu mbithi mengi na micii mengi na nauga vangi ni aravuthika kwa wingi muno gicigo rikiu akiuga miongoruri iria makoretwo magika ni makande ite kunyita e kuirwa mega nona macio ni mavoro gukuve watora maratharuka rikorera mavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi tha inyanya ivitukitie ndagika ithano rietorakwa ni njero KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma Wimwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na mengĩ mengĩ tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 Wimwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ.
3: Maumerera na mutaratara wangu sagusa ni utiganete watu vutu keivarore mashinani
1: bas mothikiririo kiagera gote kwenyanya wanakana kutherenja tumalera wavau ngutore mwako wa favorite nginye ivarore shieme dhako mashinani ni ukambita kulikipa wakipeke njeru KK ukipenda nambari moja toshempole ngagweteka igatua mbema lema ure wale moleleke wa tenengo kuburulire na ure wangulirwe taranda yake eke gundurwa alikira athire giakana na buvale na ukura miaka kumine na kishoka kierikirwe kuria mburulire wa Japan neguo kunora na ukuri taranda yake na ure ndote dhio jambeno na yakuma kuria kaunti ya Kirinyaga vando veta kwa kirugoya na dhaido nuotethio arenda motorideri wake tunyetende na Johnson Murithi uliora amurika andetu ano na njira ya mwanya Johnson
4: nyombe ini yake ya kukombora mwena wakirugu ya gesigu ini kia umbunge ya kirinyaga ya gatagate arinaruguru ingima Beatrice Murugi ni ugete ambili ya kukoro waki enda mitha kwa rikira dhigi ya kana nondo ni guwasho kirio kimenye kana ni mundo mwe arinami ya kaiku minena na gutoka kumutuara mwena wa Japan mwana wa Japan ni akorirwa githoma na kugia mbesa na kiambiriria gutithia ciari yake kuona matiari na uvote

0: wa mithago kuma mwena wa Kiruhuya jitago Johnson Muraithe.
1: Haya, wote kuangerera kana kuruta ruta kendo ndire na ndo ingitiga gukonja konja karatathi ka mithago ni ukambeta wale kipa wa kipe Kenjeru Gaike ukipenda nambari moja Toshampole ngagweteka ngerekereria na gukuria terere mothikereria monthe ni mothanyo wa Jumaine Tuesday gweraga make your choice right tayimanje ni mondo mwagomanite nake mukienda na muno mothikereria wanando na gatoro utaritie nake wanando alu nge mamo ta mwandikirite ka message kana mvurira nore wendo sachite agikwajara kavyo agikomunda nyendo wa kiugo ngima just imagine just imagine never will
2: Nemo umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we mwaro FM mutambo re oraria
3: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
4: Kuhira wadugu nebuwa nginua madugunda Naliwa naiwa kukemba menyane kabindaga kwa isurania na njagi Kingpin Jumatatu tuwa komani siongo Tuka molekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
5: Ewa kezoos
6: Nemu haro karibo
5: Nyo ndoche wati angasi kaniza alise mweza Kaniza ali natoana
6: Kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
4: Jumaine nari tuka dhubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
5: Nadi na vare mba yungi tundu ni munu murume na ni muvau na ni hindi ire Ni ingani karuma mutaburo na yungi vahavu akwa
4: Aramisi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yamba ni kebotu kire kiunanga kota mutunge Tutonye sivido ome Utetiuro menyambo
7: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
8: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
9: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
10: If I don't respond,
11: yes, I will
10: mislead to
11: order.
10: It's a 76 check.
11: Order governor, order.
4: Tuge kare kore unju matatu nginyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Nginyada vita sio tuku maraje tangi nava we mwaro FM nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wakando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga mwadikiriria nekuvoro.
12: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuonikia vuvua Menyakwe na undua
13: Kwa mpau mwere lumuetele Kati kwa mwenu kiyama Na kulea kumutetele rangi nyarami yao kama yangai Tena kwa vukwe na mundu weyaba Turati kiredia mundu weyke Kanyemu konyi terera Wanamwegwa ngeniwa Ndiko ino meraru mwa mamba mamba mamba uwi
14: Mwere no tomo liyo kiyuga Ako katirati uwega Nige vaya mwietu iteleke Kati uwo Yuma ondume enge na shira nyingi ne Odoli uwekua
4: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu Na dhini wa kivururi
15: Ile kilomita ya karibu izato kuzivu tava maji mkuru walikulimu ya navala mungu wa umi Umatava Hiu ngeriwa nikuwa ayatu vura kaa na uli Nita ndu miyaba angi taduwa nandiko cha wako vura na kato ndu Hiu ngea ikorwa Hiu vura mungu hake vure nira
16: Ute mungu nga tuiga guwa kia liyo na uli Tondu tuagiru kuigo mungu nga ndiyo kuteta utuwala mateta maitu wako ni tamamu sere tuigwe aratu wala mbunge no tikuwala gilio na wuku mabutini atina aratu wale
4: hivu tukuinda gira mare mara kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo rera kubuti ya
17: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
4: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhinyo wa Jumatatu nginyegia Jumaa Daimona nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiaririria marema vio viti ya turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro F

0: kuwa
1: kwa ndaumoreru mwetererete ati kuhenu kiama na kuria kumutetererera nginya na miao kama yangai na kwa buku na mundu weaba turathikiriria mundu wingi kaine mukonyiterera ona mwegwa ngirimwa ndiko ino mirarumwa mama mama wi
0: ndo tomuri okiuga aho atirathi wega nigetha yebuye tuteteke kati uo riu maundu mengi na cira nyingi ni uthoni ugikua riu nyini ngucera guku kavora kavora
2: Dhele wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhele wa kivururi
3: Hile kilomita ya karibu idhatu kuzi utawa manje mpuruari kulinga na vala mungu wa umi Umetava Hiu ngeriwa nikuwa ayatu vura kaa na uri Minta ndu niyaba angeta duwa na ndeko chako vura na kato Hiu ngea ikorwa nyo vura mungu hake vure mera
4: Ute mumbunga tu iga guwa kia rio noriku Tondu tu wakiru kuiwa mumbunga kibie kuteta Utuwara mateta maidu wako ni tamamu sere tu Arato arambunge no tikwaragiria nagu kuma butini ati ni arato ari
2: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma report cia maturari ndere team bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
5: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhinyegia daigiresi ya kivuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM
6: wa mudhinyo wa kia mbere emeritika tuambagiria mudhinyo na mavoya muadhani dhenu wa ritori yaku na nginyegia aliamuru waku Jesu Kristo mudhama kimuaga katurumeka udhingu ninao kambere ya kukira wako kio munde nenyi vete nga imuega

0: kita kwa musangi kumbali. Kita kwa musangi kumbali nje, dipegiri diarendi awe muaro sio ya muri muaka muendia. Na noa bugire we muaro wetuure. Imeri kanga gedia muno yani gari wako. Iva kara angine da gari ni peki mene kiri tava unka kwa ni rani kanga gedia nga changa mukia nga kumano ku. Oderi kwa muri muaka muendia. Noa bugire ni we muaro wetuure.
1: Nimbe tawa vundi kumbaro nyenje Nguwana gira stage ya ronyenje na anduvi Na nindi kageria so ya mugenge muno meno kwa time Hei nipu na anjezi yetu ya anduvi woko Tukoro watuwe ho muno mugenge tatuwe toka Na anjezi ya muka tukoro watuwe mugenge renai muno Tuwe pa ma njero mumpere pa u stage ya njero mumpere ya anduvi Kono po tubi kageria mugenge tuli Nihe toke na gia muno na nindyugo yu mwa wedi na mpere Kutora na echanga mkire anduwao muno Hini
2: Ni Mwaro FM Gakaniko Kaza Giri Mwaro FM 93.3

aria na anake acio mangikorwo maraire space ya karagita kana cuma cia karagita macokie tabathari nire wiyeze kwena mukamba ba wiyeze amejangori ara wiyeze mudikire space isoke kana kana ose atua ndise ni atua erikuwa wiyeze atanyite kwa osai gini kala giri yeze angikoro yeze weze mondo yeze wete spesio sine iso kwetu tabalaga alright 3102 yeze number

Yes, tudhiyetu wega mnoza hili mudhikiri nga kurika ni ya te Kagesi ni taka kalabda niwe ni mudhikiri yezo rari kiri ya wira waku Na mwana andagiri yetuwe shukuru Uragiri ya kuliku wali unovo ta kukuru wa yezo Ukigira mwana tena bado shukuri ya wira ndedhiri yete Hapa ni vore enda mutetheri ya na mutetheri yetu inge mudhikiri ni Wigo Yes, Wigo ni kukuru wa yezo kioda taksiwe na api no ya Wigo Mudhikiri yezo utume mwana wakua dhiyagirwe Yes, mudhikiri wetu wa mitambi ya tutopzi shukuru eno kwa mosie Download api no ya Wigo thinu wa Google Play so kana apps wa mudhikiri ni kendo tika ukuru kikwa tila mwago yu

0: Kwero erigatekana ni marunga mamba ole magekurufano na tiketike shiana mbole embo Niraga wana kuruterwa mekana merorona andire vetia nena leo kasakashari shiana mbole Mwanjumbe wa manya takuga Keva shiana inya katika idano shia mundu mkomwe Ike kwa irindetwe sibitarire muna na wa Kenyatta
1: Watu wakaipiwa, watu wakadhurumiwa na njia nyingi sana. Ni wengi sana wanja tokezea, especially akina mama walidhurumiwa vibaya sana. That is what is coming out.
2: Kumatoa mbiria korekera nenguo, na togetoa la ripoti kora kwa angemu, matuera atue soria fomu. Na gotio ndo wengeru atuara fomu, wae soria noguwa mwane makira. Tutise korea atuara kwa. Nua wetelera muaka kodihore wenge, ndoko wana korebo awa. Na gotike ndoko na ndoke guwa renge mokiori reguwa nena kone rere renge matetinda na gira nasi.
3: Na ukisikia kama kuna walivu, kama kuna chochote ambaye natokea katika hiyo area, muko tayari kunipigia simu then mimi nitamobilize wale team nitakuwa nao uhalifu tukomeshe na nani atakomesha mimi peke yangu sitamaliza uhalifu si ni kweli ni nyinyi kila mtu anatosha kujitolea tukomeshe hii uhalifu sawa
0: mondi kirio kiagera oge mwarovando vondi ole mama ni mwavoro na njara mandando kuwa tore maradharu karikole ya mwavoro imwe kwe mwe kuma mwishiri mwene wa Nairobi ne dha yuko mishia kivuwa isi ya runga mashiri liya tora kwa njaro KK
4: Wimaro FM
0: Gata kate kando anale mama tetwe Mage kuruvalu na kasaka shandoro Nembo lege shikole mbunge kia manya tanju mamosi Ndia mwishema ni wakia makia yudie Aere mao ne makinyue kwa tiriria embo Kwero asio ne Kelvin Mugendi Kivuti ole ole inkumo na liye tuwa njamba Na Brian Kariokiriri ole wese kene monota veterinari mwene Makinyue ambere ya mwishirida ni ya Robert Mwede Kukorofo angaru otuiria wakinye desi hae Rukiti na ambere kweko otuiria makiria kisanja maliki ukiria kia shungiri Ile igusi andu aire na ngali thata toko mundu mwake Aire mama mare kwero kukoro wa mvalire wa mbele kovanka ikundisi yale matavani liendi temorano isio Wavone mare kwero kuhiko kwa tire mentolele ya makiri mandu alia Mare mwese mani oli usi yale nevamo na mwene ni wara isi profesa kithule kindike Nufu angaro tuiria wakinye Ndutongare tune kovro jone leko hala Nilu wavo yeko tikuthi mbele kumavingira vandoli vamedha nye kumine Naru kiuko tuiria na urathi wana mbele Marevo kwa ukinye kwa tiri ringi tariki merongo iri na idato mwerio otole na kwa mwako wangiri iri na merongo iri na idato
4: Wimaro FM
0: na Mwanjumbe wakishiko mbunge kia manya tanjoni kitonga mkunji Nura uria muna na wavorithi Douglas Kanja na Muhammad Aminu Warofu angaro tuiri wakinye DCI Huko vururire Madhari ya maundo makoni ya kasakasa shia nembuli Akiuga Nura kakwa na kuruturwa mekana ya kwa matua Kufitukira na wakiri wakenjironda ya kwa mkunji Arauga Nura kakwa na kuruturwa mekana meruru Akiwetani wa kema vitia na kasakasa ilisi ya umire nembuli Isikore mbunge kia manya ta Mwishama ni ole wamo nini wara isi profesa kithule kindi kinju wa mwosi ya kiwi mikithiru Kofitu kira maru wa mkonji na ugandu Mereli ya kauki wa dhirikari cha uzo wino hakemu nyeti dhania na anditi morano isho Ndirosha na mere ya kauki wa rufongeru wa vorithi Michael Nyakamushiri Ulia ule kweru wa kuga kutiri vanduke arafu teni na kisanja makeu
4: Wimaro FM
0: Na tukithi nambere Mwadhi kiriria Ie kalima kisiko kia mbele yeveti ni mara uruga makora makenye Tendera na dhirikali thine wambara ya kuthiria ndawa siya kurevya matura ale Akiari ya mwasemani ole wamo inge komanda wavoli Thiwa kisiko kiu William Churchill Arauga na itamiria wamo ndo kuruwa na ndawa isyo Iria ivaraga na itimetolele ya mbeo mbethe menge na mesie Arauga vangineo iravutheka kwa wenge muno kisiko rikiwa Kiuga miongoro liyeri ya makoreto mageika ni mavotithi tikunjita ye kuhiru karondo Kavinda ruaka umuna nosu wavoli thi Nora uli ato Tongori ya mama tora kukoro makinye tendra na adhigali Vale kukinye ni liyokitiri matora alina mpale ya kuruwa na ndawa inonga Ananie
3: Tuna fight vitu ambaye inaitwa drugs Na tukisema drugs munajua mambo ya banki na ni watoto wenu ndio wanatumia. Na unajua ni watoto, watoto wakitumia simu unajua vile inakuwa. Na unajua bangi, sheria inasema nini? Mtu akipatikana na bangi, anapelekwa wapi? Tuko na cases mingi ambaye tumepeleka kotini na hata kuna zingine tunaendelea nazo. Kwa hivyo nitaomba mtusaidie. Kama watu wanatosha kukomesha, komesha hizo mambo ya uhalifu kama hizo, kuwa na hizo hizo drugs. Na ukisikia kama kuna uhalifu, kama kuna chochote ambaye inatokea katika hiyo area, mko tayari kunipigia simu, then mimi nitamobilize wale team nitakuwa nao. Uhalifu tukomeshe. Na nani atakomesha? Mimi peke yangu sitamaliza uhalifu, si ni kweli? Ni nyinyi, kila mtu anatosha kujitolea tukomesha hii uhalifu. Sawa sawa? Na tushirikiane. Kama kuna shida mambo ya security, sisi tuko tayari kuhudumia nyinyi. Na pia kwangu, nyinyi ndio mnanitosha kunieleza uhalifu inafanyika hapa. Kuna kitu inapitishwa ambaye haiwezekani, tunazuia. Sisi wote, mimi niko na nyinyi na mimi najua niko hapa kutumia nyinyi kwamba tunataka amani. Nyumba kumi katika sheria zetu ziko, tuko na nyumba kumi na tuko na watu wanaitwa community policy. Sisi tunatambua nyinyi katika nini yetu ya mambo ya polisi. Na tunatosha kushirikiana nyumba kumi kwamba hatutaki uhalifu. Hatutaki uhalifu katika hii area. Area.
4: Wemwaro FM.
0: Orandi kereria Wemwaro FM mavoro mavashirira na makindriko. Erikana noto nyetete kuvitukirira Citizen Digital app na wavo. Noto dhingatene ndari show kinyane diwa kiri. Ukure mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook, wana nginya YouTube. At Wemwaro FM. Igatume ishikirira lisi account ya embo utotonye mena inge. Odi kereria karibu lenge. Mwenge wetu waliange shueko magishikori mbunge kia mara kaunti ya Tharaka Nithi. Noraka kumana na madhine mare maravitu kerela ni undu wagu turatitima. Weyo ni kanga ikire minande toma ndanduko. Kanga
5: I? Kalibaba bagishua nereli wandia mudhambi bakele na medheno ni batali ritie Kenya. Mara kia wagibu asima kila badhite na mbena kukulukila.
6: Mwagira dhina nyinge tagochanja dhimu. Mauntuma kuthira ngombelia. Kana tubira kulasa kudiku enjwa. Murudirai tuthija kukariani.
7: Tue ajiali tutu inadina nene mono ya stima. Tukaga maguta mata tukamulika na mati. Kalibuto luge ntongo. Nonto tumulika na mataba tabia. Maki nyoni kigisa gambiro ni kwaga stima.
5: Paki ongela na gutali ria
8: ni twenda kuriria tuguku tungi nguku jingi yikagiwa yenda stima tute kuomba kuriria ngombe tukuta mangira matena kibanga
9: de musuki na ngona stima mbiru angikunjira gantu njwele na leo mbesa tayune kai mpeto kai kadi kulasa okariani kunda nuntu poka ga stima ku une gatukura tutkinyangire te talent ze itundo na kiromo kya kuroma wari kuromera mbite une wabure nuntu gete kuiga wera kuti na stima nau na leo rairo gu antone makuriria nguku ino janyama muno na nibwi gutedie na mbesa tuto tumba kule diango kuno ntupo kwa gastima
5: ne lomba le luka gitani kakele mojumbe wao kale kembio ki kwegwa kilo kya beke lo stima ne kenda betu nyula na na kinyamala giki
6: tukulomba mutongo ruwe tukaleke tukeke lo stima jamba kututetheria nuntu taruto tene twendete kuruta mawira ma broad line kinyosi
7: kale kembio ki yage liao kya twekele stima kero jana jaito iko na stima ji akuroma
8: weke lo stima ne kenda tumba kuno dakile keki ya kudiagalia
9: ogune tukwenda mheshimiwa watu igwira kia watu tere na stima niki anato maukulia taranda jono watu wali skuto teka usaya tu na stiri ya tuka megaturu kamo jena tuke marama ito na mapiki tuka ya kilwa stima ni kumtoke ya ndika kuwa emu jeno ntoke rako ena welo wakuo teka kango kujia kuo kale ragia uledu wakuo kuenda ukaiga welo wakuo ya saluni ukenja ka
7: nyaga liyao kia tuwe kile stima kia roji anaja ito iko na stima jia kuroma
5: kumagishua wandia mudhambi bitaka anga ikirim
4: Wemwaro FM
0: na mwadhi kiriria ulia wale mshirithani ya muna na kukufurulire ndage kinyorokia David Maraga vamwana atongole mengi mwana aliwa mungatandero ni mashoka nirite makiomba nguwa tanero nguwa tanero eno mararo ngole ya kutigerira kamitea mebaka na idhura no IBC ni kamoga roku mutaratara aliwa idhura no maraki nyelia vena vato wa kamiteo kukorwa ikishinji ya metaratere mwe ni kukutikira kithura no kia korwa na wamana waragania vamona mare mare ndikithi ya ni kutesha niruwa kwa kituo kina na kia wonga niri ya wameteke ya kivuruli vamona kutikira na metiri ya irabesha nwa itu hori shia wekiri ya wameteni yo ya mudhia motongari wa kiamaki ya People's Movement Party Kaleba Misi nwavono ole ndikithi ya IEBC korwa ikithiri ya kaimana kuonganiria miti wanakana kutabania mogarro kumaumirale ma miti iria itaritwe na kuonganiriria na kurekeria kuandikithuru nguru wa form 34B isigori sionde cha umbunge.
10: We demand full public disclosure of the technology policy and the procurement specifications to representatives of political parties that includes the relevant hardware, software source codes, and the server hosting configurations subject to lawful security and the data protection safeguards. Independent end-to-end testing and the public simulation of the KIMS kits and the architecture that is by design incapable of transmitting results to any national tallying point.
0: Ngwatanero yao ya mungatanero wafunere ndekithi ya kotherua kwa rinjista yekia mamete na yekia mamete alia ni mama irira makienda mathengu tuko marinjista alifa mwena alia malikiti kukua makore makithengu tua vamwe na mengi ngwatanero yao ya kinyariri ya ne ukavutheka kwa mete ne nkinyoro kia ukavutheka kwa metambo ya kiri ukutambora yekia mamete makienda kithi ya mutaratara wako thamia meteo kavi nkwa tariki kumi mwari wakana mwaka moko vamona alia male kinyente kikarori kiune David Maraga wa kiyama ki United Green Movement Justin Muturi wa NDP mwandiki wa kanjo ya Azimio Karoli Omonde vamwe na ndakitari ya kuru au God.
10: All KIMSKIS must work in 2027. All voters must be biometrically identified. All KIMSKIS must be geofenced to not more than 50 meters of each polling station. Each polling station must be gazetted, georeferenced, or geomapped, locatable. Each polling station must have reliable and tested internet access points, including backup satellite internet. Election forms procured must be machine readable.
4: Wimaro FM.
0: Na, mge gonja gonja, mwadhigiriria.

0: Mondo moko mwe kuma njunja uliya mwereka kurathimo na ciana ithano cibitarire wa Thika level 5 ne oliretwo ni ciana inya katagatere ka icio ithano ire machine ire ya kuirinda ya mwanya cibitarire munene wake bururi wa Kenyatta Maseka nini agire ciana icio ithano na njara ya kawainda na buvari siyazoka siya kuthukua Kenyatta kuona itiari nginyane liu kiru ili ya siende kanaka ukele kana sionde siyari na ulitua katakatele kangramu magana matanda tu mamirongo ya tu kuthie magana manana kuna vanoguo kanini nomwe wa andoa tano alia maana koro makikia siyana idhano kuma kukovurulire
1: Wimaro FM
0: Majene Mavoro na njara mandando kwa tore maradharu kaliko lirea Mavoro imwe kwa imwe kuba mshire monene wa Nairobi nga wosyo keri angatho neko nye tandira nani kuma dresi ya valire madhari madha idhano siya keroko na dhaino ni dhai kumie vetu keti enda yeke kumina inya alirikana utegwe te Mavoro kwa we Mwaro FM matie kekete temekire mkonde nende mawe shire tuwa ugo na kiongo Tina mbere kuthikiriria we Mwaro FM nondo ivinde sia kugushanjamura Mavoro makindireko na ndere tira korombo ya rietora kwa nenjero KK
1: we Mwaro FM
0: dayo dayo muthikiririo le wabata chono
2: Inna mau marai Mavoro mawe Mwaro FM wa ugumarekeka nogo tradina mberna ukenyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya Mavoro
3: 93.1 we Mwaro FM
4: Kama leta mako beta wa mati ni mugendi kana timekeeper ele makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni hapa stendi ni makuanga na makuwa na mbonda na ni kama nenda kamba ka mona konja so ya mugenge area ya malai komi na kenda nya de mwe ninga na ya mono aba aba ngali zima gera ne bangu gera ni to mbi kageria watu na ja sima to kuwa na ngana na aba kina mato conscious akina tanjo na ndo yenge mono aba tukana na oba we Mwaro ne ture na ni kama nenda kamo yembu ko ne gature
5: bai magie kutoka pa nyaga emutua era wa kampuni ya Neno Sacco ka August change na nindi kageria le ndio Mwaro mono mono mono anenge na gone kibindi kia gutua tura na kia kibindi kikigireta kwa ni mugenge na kale mi magi uno ambugire we Mwaro ne tule na ndo ma dikageria kameme kau ni getuga gwe ciarira
3: we Mwaro FM yakaniko

0: Suma kume guruiri mari gine gendere si aronji kume radhiro gine gedhuiro kume gururi andi gine gia idrarori andi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Watu wataipiwa, watu wakadhurumiwa na njia nyingi sana. Ni wengi sana wanjatokesea, especially akina mama walidhurumiwa vibaya sana. That is what is coming out.
2: Kumatuambilia korekera nenguo, na togetuara ripoti kora kwa ngemu, matuera atu esoria form. Na gotiondo wengeru watu ara form, wa esoria nogwa mwane makira. Tutise korea tu aragwa. Nua wetarara mwaka kudhiorea wenge, ndoko wana korevo hawa. Na gotike ndoko na ndoke uga renge mokiori regu ya nena konere re renge matitinda na gira nasi.
3: Na ukisikia kama kuna walifu, kama kuna chochote ambaye natokea katika hiyo area, kwa tayari kunipigia simu, then mimi nitamobilize wale team nitakuwa nao. Uhalifu tukomesha. Na nani atakomesha? Mimi peke yangu sitamaliza uhalifu, si ni kweli? Ni nyinyi, kila mtu anatosha kujitolea, tukomesha hii uhalifu. Sawa.
4: Egoti kurigiriria mavitha varithi gukurwa makinyita mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonje. Kithagatha gukuyumiria mwena wa mbere South Vindya kuruguria wa utumi wa varavara.

0: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbere na gwekeka. Nare u, ungekoro wena undu wagwende ungena kutumenyithia we miana eshiara. Siakago, Kanyuambora, Kirie, Ngire, wanakana miana etiga niteke sigori mbunge kia Mbere North. Eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
1: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
0: Kufetu kira namba ya ke 0729-882-966 Eneo noti mugwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
2: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwina undua
3: Kawang, taumorelu mwetelete ati kuhenu kiyama Nakulea kumote telelanginya na miyao kama yangai Tenakula bukwe na munduwe ya batura atikiriria munduwe ke Kainye mkonyi telela Wanamwegwa ngenua Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi
4: Tulendo tongo yu ujula hawa atirazi uwega Nigena ya kuyo tuiteleki Kati uwe Yuma undume henge na zira nyenge ne odoni yogikuwa
0: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kauntia embu Na dhini wa kivururi
5: Ne kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru wali kulinga na wala mundu wa umi Umatawa Liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uli Nita ondu nilaba angita duwa nandeko chwa kufura na kato ondu Liu ngea ikorwa nuvura mundu hakevure mera
6: Ute mombunga tuiga guwa kiali onoriku Tondu tuwagiru kuigwa mombunga gedi yego teta utwara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwara gelia na guko mabutini atine aratware
0: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari Mbere Team View maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
7: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: Watanira na muende wa Gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona anudhu nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiaririria marema vio viti turo Na mugambo wa kuanaguo kegweka Nikivuwa nikia Wimwaro FM
8: Wimwaro FM
0: Kivuwa nikia Wimwaro FM Tukiaririria marema vio viti turo Kuma miena na miena
9: Nina ukethia mwithikiri yangi vaka wina kivoi kia gambita wa Lewis Murwangungu na nina kunyitoge ni mvangori wetu wa kembuani. Mwithikiri ya kaunti ya embu ikoretu ekivora siungo osia andu na makiria ni undu wa maundu maria mekikete weekend yenu iladhirile. Niturundi kure mwena wana embuli mwithikiri ya ngari itanyivirite idhathatu nilakorulwe ikivivwa. Nando makoro makivuru wa rithadhi tondo kavidare gaga kulingana na ripoti iria iku ni ati andu aire ni makwite na andu wengi matiko mativetwe kiuria kile tulayuria muthikirie ni giki kaunti ya mbugu wetu ikite ndwi na thino studio yetu wale tukwaria na mvangoro wetu wa kembwani umunthi ni wawiranjwe na kirangasa mwaniki niguo tumurike embu umunthi we muthenya wa Jumatatu na Mudhikiriria nienda kwa mava nienda kwa mbako vage ni tukanya makedhania ni gatotonye tafarira yetu turambiriria na wawira karibu studio
10: ah thank you mono mbita kwa wawira njoe mudhikiriria wawe mwaro kivoe kegane na gukethia mono mono wimwega
9: ni wega mono tudhi kwa mugeni wa kaire
11: thank you Murwangungu mudhikiriria mbita kwa kiranga samwaniki na nina sokia ngatho hukorwa tukiaraniria mbita mbori ya Wimwaro FM kivoe mge program inu ya kivuani thank you very much
9: wawira njue
10: mhm
9: nendu kiradhi nambere kule mwena wanemburi tondo uyone musemani yo wakana misemani yengi idhatu Tutikurete kuina ngusanyo, tutiane guandu makivingiri duanja. Niata kuregekire, jomuzi ya nonima vingiri duanja. Ndu kila dhina ambreka, nani kwekikiri atia?
10: Kuringa na naripoti ilia, turanyita, tuina korea community ili, niate niguweta nituwa musema niyo. Niki amakia yundie, na meta the young grassroots leaders, to nimeendaka kwa alaniria nao. na ngithikiriria miari ya tongoria sio nwangi yako enimetete makiria ma andungiri kumi na inya tondo county ya Embu ina makiria ma polling stations 700 na wa polling station yete tu andu mirongo iri kogwa madhabu mavodho muno ni ati asio magweni gukorwa mae andu makiria mangiri kumi na inya kivaro kia nembure kivando very strategic na nundu wage tumiki unu nikirigisiri tuwe ni communities ikorogwe ina population inene muno sana na kivaroke umundu waumete mwena wa Makengi waumete mwena wa Karolina waumete mwena wa Embu waumete mwena wa Kithima waumete mwena wa Runyenje kivaroke ni very accessible kuthie magoro kuo tiondo momo na kuthie ngari kuo kana vikiviki tondo momo na koguo grassroots leaders metwa ni kuagere na ndo wenge muno nao metumire na ria na mialio na kuriria community ri ando ne mamenyire kugendagwa kugirwa mbesa guti ando makoretwo misema niyo ingi aiva withatu mbere ando mathie sa makarega kwinukia kanyamu na community ri ando makinukia kanyamu ti kwa makiraga ni tunukire na ngiri igire ni tunukire na ngiri imwe ni tunukire na ngiri ithatu na kugu ando ni me ni tureona ni me yumirie na njire ya inene muno muno marongoreria ati Deputy President ndangio kwa kivarori na lege kuvesa na kindu. Kuguo, nithuro nandu amanya tana nandu waru nyeje na wanandu ambere ni meirire wanaoka madhi makarume kanyamu karea Deputy President angikorwa kuwete. Okiriri kanagane mavinda maomo mono wando matina ambia. Nyakugo megwite mbia matingerega kugira of course kivaroke ne mburi ni kivaroke nini muno na kivaro ni giesuriri andu aria metetwe na aria maratuika nio matayete makivingiriru anja na ndu maravingiriru anja ni meiraga ati ukona twavingirwa baituka nyamuka rega kale wa kuria

Eni etagwa gosaga kuma kore mwena wa mutua vare ore makathi kore manyata anondo wa iseso ya apa na pale na ndisembe dhietago kinya anondo maondora mamau dhaigira vitu kia deke kumi na vava cheza cheza nire terete tovewe draw na draw imetokea eka antiriri dhivare vasta a 779 ash dhivare vasta a 779 ash na wali kia kweko uguo dhivare vacheza box osa emwe na oke natoma na watoma okorwe uge kinya valiangu ya raganevo maondomonde makarogo mari nonduvuor na vena box ya mbere ya kairi na ya kathato na ya kana osa box uirio kosa na urali kiria na wekira Mpesa pin na wekira Mpesa pin maondo makena korwa mevangite awega awega okoro kemenyatiriri vare no ume na kinotureta draw ungethera box ya kwe zero wanakana never don't you ma na eat game akorwa box zero sa e na bia kwa mbedi yangiria mwako thingiria gana na isio bia nishiaku wetere tiendwe divare first time a 779 ash wali kia kwe koguo basi korwa ugeke era Mpesa pinu wa sandbox ilio goza na maondo make na koro amari amega amega ok niona madhame tumatu tualete taratibo tuthi mbere gokoro wa toke jie joe na niruwa mkua nidiyo monde nimebeba kama kawaida ngokoro wa ngeo kamo enosio negedho mba ule nondo ngwe rago kemba saike kemba kwa negedha akorole kirete kanjinja bugogo nondo wa 1, 2, 3 akorole kirete tomanjani oga kemba oke the dura kanyote kwa utego tira ndi na uchi ndugo muvango mugima wa gokemba kwa ndugo tekeda ku divarasa no ende torambedia maundo meto na tuthie mbere kuthonde ka migonde yeto nondo waruorona tuthiete mweri de wa mbura torero ne El Nino lakini tuturavo yanga ya tulithiri ya mbura ya makeva gikamba mauga mbua ya mboni tima loboto tulithiri ya mbura ya makeva timbura ya mugugo kuando gukua ngari na gukua ngombe na mburi nyebutante kikingpina mutambo ni mwaro FM na anuende toa gukuma.